0: og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
3: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
4: Consider it done, Jorunn.
3: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
4: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
1: Hva?
4: 40 000.
1: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
3: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
5: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
6: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
7: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
8: Hallo, ja.
9: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
8: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
9: Kan du ikke bare bestille
7: Men,
9: nå?
7: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager, det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
10: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
1: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver «Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?» Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser, på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
14: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
16: Ja, nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Det vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
4: Oi, en stemme fra oven.
3: Det er meg, voiceoveren.
0: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
3: 269 900 kroner.
0: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
3: mgmotors.no.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og sauebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
20: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
22: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
23: Talkmore. Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
24: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
7: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Det var skikkelig god frokost.
10: Det First Price.
11: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
10: First Price. Og det First Price.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann. Husk å ta med panten!
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore.
16: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
17: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
18: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
19: Skål!
20: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
19: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
20: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
18: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. Fix and
21: drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
22: drive! LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
23: Hvorfor skal Tommy få mer råbilde? Han skjønner jo ikke kunst.
22: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
23: Jeg trodde vi var familie.
22: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
1: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
2: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
1: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
3: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
4: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
5: Hva er likheten mellom et
6: sykkelverksted
5: og en
7: hundeskole?
5: Jo, foruten...
6: Og så har du helt nedslittet
7: dekk. Bra, Balder! Bli flink med. Hent ball.
5: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
9: Oi, ok, hva gjør vi da?
8: En idé er jo...
10: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
12: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
13: Å skape resultater sammen med andre.
12: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
13: Ja.
12: Det er ikke du som er den der kaninmannen.
13: Jo.
11: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
14: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
15: Ja!
16: Fikk vi den?
15: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
16: Ja, det er gul.
15: Kan du være litt stille?
16: Ja, ja, ja.
15: Ja, men kjempe.
14: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
17: Hei, hei. Luften er din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
17: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
19: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
20: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.

P10 Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy

0: og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Dette var skikkelig god frokost.
2: Det
1: First
2: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price. Og det
3: First Price. Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore.
9: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kreta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
16: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
15: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
16: Jeg trodde vi var familie.
15: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet I 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
19: Skål!
20: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
19: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
20: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
18: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
1: Du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
3: Steinsprut. Risbilglass.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
5: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
6: Vi skal ikke bare... Grille.
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Fix and
15: drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
16: drive! Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
12: Ja!
17: Fikk vi den?
12: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
17: Ja, det gull. Det er gull.
12: Kan du være litt stille?
17: Ja.
12: Men kjempe.
16: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
18: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
19: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
20: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
21: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
22: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos

0: favoritt.
1: Ja.
0: Det selvfølgelig litt fordi det et bra program som jeg liker å se på og som gir en god følelse. Men det noe annet også. Hør her.
2: Kan jo bruke resten av livet på å prate om at det var gøy å reise til Hellas og starte hotell. Eller skal vi reise til Hellas og starte hotell? Skal du hva jeg mener? Fordi, altså, vi kommer...
3: Jeg elsker deg, Ronny. Jeg elsker deg.
0: Et lite hotell i Hellas med Tuva og Ronny, det jo feel-good TV på sitt beste.
1: 100%.
0: Ja, mest sett i Norge de siste ukene, rundt 1 million nordmenn som har fått det med seg, og det mange grunner til å se på, mange grunner til at jeg ser også. For det første så det jo hyggelig å henge med Tuva og Ronny. De jo liksom joviale folk som du har lyst til å ta en øl med eller bo på hotellet til i Hellas, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så får jeg litt lyst til å dra til Hellas hver gang jeg ser på det programmet. Bare det der sånne blå vindueskarmer og sånn turkisfarget hav og noen solstoler og sånn, gjør jo at Hellas-lysten pirres litt. Men hovedgrunnen til at jeg liker dette, og at vi har begynt å se på og gleder oss neste episode, det at dette et program som vi alltid ser på når vi spiser middag.
1: Ja!
0: Og da det to ting som må til for at det skal funke som sånn middagsunderholdning. Og det første jo at det må gå sakte.
1: Ja,
0: sånn at du har tid til å spise og se ned i tallerkenen på kniver og gaffler og sånn, og så ikke må følge med på TV-en hele tiden. Uten å spoile for mye, så gikk det for eksempel dette handler jo om at Tuva og Ronny skal kjøpe og drive et hotell i Hellas, og det tok da 5 episoder før de bestemte seg for å kjøpe et hotell.
1: Ja, men dette 5 times episoder?
0: Nei, og det det viktigste med denne serien, at episodene varer bare i 20 minutter.
1: 100%.
0: Og jeg har funnet ut at det nøyaktig så lang tid som jeg bruker på å spise middag.
1: Jeg møtte faktisk litt tilfeldigvis Ronny på gata i går, og da sa jeg til han, jeg elsker den nye serien din, fordi episoden 20 minutter. Jeg vet ikke om han tok det som en kompliment, eller ikke, men jeg mente det på beste velgående.
0: Vi vil ha flere episoder, ja. Og kortere episoder.
1: 100%.

0: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
1: Vent deg, kom jeg kjapte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
0: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Ukas tilbud å spare. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
9: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore. Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
15: Hei hei, luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
17: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid
18: og terreng. Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker. Og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
19: Nei, hva skjedde nå?
18: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia. Og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
20: Dette var skikkelig god frokost.
21: Det
20: First
21: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.

0: høydepunkter.
1: Nå det klart for verdenspremiere her I radioen din.
2: Å, herminat, nå ser altså Kjetil så glad ut, så spent.
1: Jeg har skrevet noen nye vitser. Jeg har funnet på noen nye vitser. Ofte når jeg forteller vitser, så det jo vitser som han har lest et eller annet sted før, eller hørt av noen andre og så gjenforteller, men disse har jeg laget helt selv. Og kommet på I løpet av de siste ukene.
2: Du ser ut som så stolt skolebarn som kan fremføre vitsene dine. Jeg gleder meg, Anna.
1: Og skrevet inn det og tenkte at du er jo et bra publikum å starte med.
2: Ja.
1: Og produsent Niklas, som også sitter I studio her, han ler oftere av vitsene mine enn deg, så jeg veldig glad for at du her, Niklas.
2: Og du som hører på deg, nå må vi legge god vilje til.
1: Ok. Er du klar for den første? Det tre stykker. Det første, det kanskje I stigende rekkefølge dette.
2: Okay.
1: Så vi begynner med den dårligste. Hva kaller man en person som veldig glad I tran?
2: Nei. Tran.
1: En transperson?
2: Nei. Altså. Nei. Jeg har ikke latt
1: det. Den ene nordlendingen spurte, har vi kaviar? Og da svarte den andre, jeg skal se kaviar.
2: Ja, det ikke så dumt. Jobb litt med nordlendinguttalen din. Hvis du gjør den litt breiere, så...
1: Det kom jeg på sent på kvelden, og da fikk jeg nesten ikke sove etterpå.
2: Hvor du lo så godt av deg selv.
1: Og den siste her. Vet du hvor Donald Trump-supporterne skal på sommerferie?
2: Magaluf.
1: Ja!
2: Den søren ikke dum, altså.
1: Til Magaluf.
2: Ja, vet du hva? Du lager gode vitser, du.
1: Takk.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Til neste år så kommer endelig noe som jeg alltid har drømt om.
3: Oi!
2: Nemlig de flyvende bilene.
3: Hæ?
2: Ja! Ja, kanskje. Det VG som skriver om det i dag, og det kinesiske produsenter som jobber hardt med å lage flyvende biler.
3: Altså, jeg føler når jeg har sett det på tegnefilmer i mange, mange år, jeg har sett det i alle mulige sånne Star Trek og sånne dystopiske filmer, at det skulle komme flyvende biler. Har vi endelig kommet dit? Er det 2027 som er året at det faktisk kommer til å skje?
2: Ja, det det som står i denne saken, men jeg mener at vi har hørt denne nyheten noen ganger før også, så det ikke helt sikkert, men konseptet utrolig kult da, og dette da ikke en bil med vinger som trenger landingsstripe eller noe sånt, så det funker omtrent som et helikopter.
3: Det som en drone liksom.
2: Og så, ja, det en drone, og så kjører den rundt som en vanlig bil, og når du har lyst til å fly, så bare åpner det seg en luke, og så kommer det opp noen rotorblader og noen dronegreier, og så prrrr.
3: Så det som kommer neste år en helikopterbil?
2: Du kan godt kalle det en helikopterbil uten at det, nei, du må ikke få det til å høres ut som en nedtur.
3: Ja,
2: det
3: ikke sånn jeg har sett for at det flyvende bil skal være.
2: Ganske kult, du står i kø på E18 for eksempel, ja. Og boom, stille, hva skal vi gjøre da? Trykke på den magiske knappen, ut kommer helikopterdelen, og så prrr, bare flyr vi av gårde.
3: Tror du man må ha helikopterlappen for å fly bil, eller holder det med den der B1? Jeg har klasse B1.
2: Jeg vet ikke, men det kommer jo.
3: Jeg har lov til å kjøre med liten henger, liksom.
2: Det kommer jo masse selvkjørende greier, så kan det hende at du bare blir passasjer, at, ja, at det datamaskiner som styrer dette. Nå vi kanskje ikke først i køen her i Norge. Det står at Norge blir trolig ikke første destinasjonen for dette kinesiske produktet. Men så lenge det i produksjon og det blir laget, så vil det jo komme før eller senere.
3: Da vet du hvor du skal reise, Kjetil. Du må til Kina og se på flyvende bil.
2: Og så vet jeg hva jeg ønsker meg til jul. I can't

0: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
1: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
0: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
1: Grille.
2: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
4: Nei, nå legger vi bort mobilen.
5: Chill out, bro.
4: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
5: Du er så ønk, ass.
3: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
6: Steinsprut.
7: Vi spiller glass.
8: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
9: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
10: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
11: Skal vi se. Jeg har tatt bilde av alle ladekvitteringene her. Her og her.
12: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
13: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
14: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
15: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
14: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
15: Jeg trodde vi var familie.
14: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Fix and
16: drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive!
17: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
18: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
5: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.

0: God morgen!
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Hvis du skal ut og handle matvarer i dag, så må du følge med nå.
3: Ja.
2: For jeg vet triksene som butikkene bruker for å få deg til å putte enda flere ting i handlekurven enn det du egentlig trenger.
3: Tenk, butikkene har også lyst til at du skal shoppe.
2: Ja, og så er de ganske utspekulerte og har noen triks som NRK skriver om, og det kan jo være greit å vite sånn at du kan unngå å kjøpe de tingene som du ikke hadde planlagt i utgangspunktet. Et av de eldste triksene er jo at melk og brød blir plassert bakerst i butikken.
3: Er det for at du skal gå gjennom hele butikken for å få tak i det?
2: De skal lure deg gjennom hele butikken, sånn at du ser alle de andre fristelsene som du kan ta med deg, derfor du må gå lengst mulig. Det er litt sånn som IKEA, hvor du må gå gjennom hele butikken for å kjøpe en hylle som ligger ved utkanten.
3: Det er sant, og hvor de har puttet alle, du vet, sånne der småting som er billigere, i sånne kurver som du må gå forbi før kassa, liksom.
2: Er ikke tilfeldig det. Kjenner du at det lukter nygrilla kylling i butikken? Så kunne de selvfølgelig hatt den ovnen stående på bakrommet et eller annet sted og en avtrekksvifte.
3: Ah.
2: Men det er for å spre deilig kyllinglukt.
3: Det var smart!
2: Forskere sier at lukteregistret i hjernen ligger tett opp til minnene dine. Så når du lukter noe godt, så husker du på når du har hatt det bra å spise kylling sist, hvor digg det var.
3: Og alle elsker kylling.
2: Ja, eller lukten av kylling er jo noe som gjør at man får lyst på kylling.
3: Jeg vet at du har lyst på kylling hver eneste dag.
2: I møbelbutikker så sprayer de møblene med parfyme for at du skal få mer lyst til å sitte i sofaen og ta den med deg hjem.
3: Det er helt sjukt.
2: Det smarteste trikset her, det er kanskje med frukt og grønt som står tidlig i butikken. I det du kommer inn så er det alltid frukt og grønt helt i begynnelsen. Og det er for at du skal legge frukt og grønt i handlekurven. Og da tenker du, åh, nå har jeg vært sunn. Nå har jeg tatt med noe sunn. Epler og tomater.
3: Hva?
2: Så siden jeg har gjort det, så kan jeg ta med noen sjokolade på vei ut.
3: Ja. Utspekulert.
2: Jeg har liksom gjort det sunne og kan kompensere med det usunne. Og det siste tipset jeg har her, det er disse sjokolade- og kaldbrus-sjokkselerne som står rett ved kassa. Da satser de på at de har klart å holde deg så lenge i butikken, med bonuser og 40% og trumf og 3 for 2 og alle tilbud og sånn, at hjernen din er blitt så stresset at du bare må ha noe sukker og noe kaldt å drikke for å klare å komme deg videre.
3: Og da blir det den der lille sjokoladen, eller New Energy, som alltid ligger i kassa.
2: Ikke sant? En liten en på vei ut, fordi de har slitt deg ut i den tiden som du har vært inne i butikken.
3: Tenk.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Nå skal vi ikke til den viktigste saken fra helgen, men den saken som jeg har kommet over flest ganger.
2: Oi!
1: Altså, det en sak som jeg både har lest på nett, og som jeg har hørt på radio, og også sett på TV. Og en kar som tydeligvis har hatt sitt livshelg, hvor han endelig har vært i rampelyset, og fått skinne som fortjent. Det da en kar som heter 80 år, og det da en kar som heter Rolf, som har spilt i korps i 80 år.
2: Oi, det sant?
1: Hørte du om han i går?
2: Nei, jeg har ikke
1: hørt om han. Han var jo overalt på radio og TV, selvfølgelig. På 17. mai så er en kar som har spilt i korps i 80 år, en dag for 17. mai. Han fortalte da at han begynte å spille klarinett, fordi at faren hans spilte trompet, så han virket at faren hans skulle lære han opp, så det var liksom ungdomsopprøret hans, var at han gikk for klarinett i stedet for trompet, og så han jo i nydelig form, denne Rolf, og skulle spille i 5 forskjellige korps på 17. mai i går.
2: Oh, wow.
1: Og det var speiderkorpset her, og barnekorpset der, og ungdomskorpset der, og det andre korpset der som var medlem av, og pensjonistkorpset, og jeg vet ikke hvilke korps det var. Så jeg håper at han hadde en nydelig dag i dag, går godeste Rolf Andersen, som han heter, og at du hørte han, eller i hvert fall hørte noen som lignet på Rolf. Og det villeste med Rolf var at han også hadde bursdag i går.
2: Er det sant?
1: Ja, han er født på 17. mai, og i tillegg så har han da spilt i korps på bursdagen sin i 80 år.
2: Den er vanskelig å slå, altså.
0: På PT Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland.

0: det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Hei, hei! Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
3: Hei, hei!
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet I 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
9: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
10: Ja, hallo?
11: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
10: Ja.
11: Passer det at jeg ringer, eller?
10: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
9: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
13: Wow, altså, hva det her?
14: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow, en ekte norsk bakke.
16: Ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
17: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
18: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi

0: Guro Trinterud på plass I studio denne mandagsmorgenen. God morgen, Guro.
1: God morgen, Kjetil.
0: Regner med at Ellen hadde seg ei lita fest I går. Jeg heter Kjetil Huggen, og produsent Stian Henriksen også her. God morgen, Stian.
2: God morgen.
0: Jeg regner med at også vår vante produsent var på fest I går, og da dukker du opp.
2: Ja, det må være lov når det 17. mai.
0: Hva gjorde du for noe I går, Stian?
2: Jeg var rundt omkring og sendte litt for P4, så var ute og dekka I hovedstaden I går, og det var utrolig koselig.
0: Intervjuet folk på direkten I 17. mai-toget.
2: Ja, jeg tror kanskje mine favoritter var to skotter som jeg møtte der de sto og så på folkedans og sånn ordentlig sånn norsk felemusikk. Og de var ikke klare over at det var 17. mai, så de tenkte det her bare var hverdagslig. At vi gikk rundt og danset Karl Johan, og de syntes det var nydelig I Norge.
0: This is every day in Norway. Det nydelig. Har du oppgave til oss, sånn som Niklas pleier å ha?
2: Det har jeg.
3: Hva kom først?
2: Jeg lurer på I dag, hva var det egentlig som kom først? Var det Oxford University, eller var det nasjonen Spania?
1: Oi!
0: Det var et veldig vanskelig spørsmål.
1: Ja, det var et veldig vanskelig spørsmål.
0: Men Spania har jo vært der lenge. Har vært der fryktelig lenge, det jo...
1: Men har det vært like lenge som Oxford University? Det jo spørsmålet.
0: Ja, du tenker da når Spania ble Spania, litt som da Norge ble Norge, liksom?
2: Ja, ja når de to kongerikene ble forent og ble til Spania.
0: Ja, ok, eller Oxford... Nei, det må være damene først.
1: Jeg går for at universitetet var det som kom først, rett og slett. Fordi jeg tenker bare sånn, det rett I Harry Potter-land. Altså, det har vært lenge.
0: Ja, men Spania jo også fryktelig. Jeg går for Spania. Ikke bare for å være uenig, men fordi jeg tenker at det kan være riktig.
2: Ja, da kan vi se da. Oxford University.
0: Oi, oi, oi, oi.
2: Stiftet I 1096. Oi. 400 år før Spania.
4: It's painted red. The stripe was white. 18 feet from the bow to the stern line. Second hand from a dealer in Atlanta. I rode up with daddy when he went there to get

She's just an old plywood boat with a 75 Johnson electric choke.

0: Jeg ble pranka skikkelig forrige dagen, Kjetil.
1: Er det noen som har lurt deg?
0: Det er noen som har lurt meg noe så innmari. Og det er sånn der, man sier jo at man alltid skal på en måte lure folk, sånn at du blir glad når du skjønner at det er en spøk. Altså, du kan ikke lure noen med å si at man har vunnet 2 millioner, og så har du ikke det.
1: Nei, for det er dårlig gjort. Nei, det må være god stemning etterpå.
0: Det må være god stemning etterpå. Og altså, for å si det sånn, det var min sønn som lurte meg. Han er 7 år gammel, og jeg holdt på å få halvveis hjerteinfarkt, så jeg ble veldig glad da jeg skjønte at det bare var tull.
1: Men var det god stemning i heimen etterpå, eller var dette en sånn dårlig stemning prank?
0: Nei, altså det ble god stemning, men jeg var litt irritert, forbanna, og det er mulig at jeg var enda mer hissig på min mann som sto og filmet det hele.
1: Dette gleder jeg meg til å høre om, både hva du reagerer sånn på, og hva din 7 år gamle sønn er i stand til å finne på.
2: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større oppussingsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
5: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
6: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
7: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
6: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
7: Jeg trodde vi var familie.
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
8: Hva er likheten mellom et
9: sykkelverksted
8: og en
10: hundeskole?
8: Jo, foruten...
9: Og så har du helt nedslittet
10: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
8: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
12: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
13: Nei, nå legger vi bort mobilen.
14: Chill out, bro.
13: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
14: Du er så ønk, ass.
13: Ønk?
12: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
15: Du hører God morgen på PT Country, og nå får du siste nytt.
16: Russebråk, rus og vold har gjort natt til 18. mai utfordrende for politiet. Politiet i vest har hatt 79 oppdrag fra midnatt til sitt distrikt. Øst politidistrikt har i løpet av natten fått 11 støymeldinger bare knyttet til russen, blant annet på Jessheim, der det var et stort treff med 47 russebusser. To personer skadet etter en voldshendelse i Stavanger i natt. Begge fraktet til sykehus, men skadeomfanget ikke kjent. Ifølge vittner på stedet skal det ha vært snakk om tre gjerningspersoner, og politiet skal ha kontroll på minst en av de mistenkte. Det pågår nå et raskt voksende Ebola-utbrudd i Kongo. Så langt 88 personer døde, og det påvist 336 mistenkte smittetilfeller. Utbruddet har spredt seg over grensen til Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært det internasjonal folkehelsekrise. I Sverige ble en mann sittende fast rundt 1000 meter nede i en gruve etter at det gikk et steinras i gruven utenfor Lycksele i går kveld. Mannen satt i førerhuset i en lastemaskin da raset gikk. Redningsmannskaper fikk etter hvert kontakt med mannen og jobbet med å grave vedkommende fri. I natt fikk mannskapene gravd bort rasemassene, og mannen tok seg ut på egen hånd. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
17: God morgen!
18: God morgen!
17: God morgen!
18: God morgen!
17: Stå opp med God morgen på PT Country.

0: er god morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har altså blitt pranket, altså det vil si, hva man sier på norsk?
2: Du har blitt lurt.
1: Jeg har blitt lurt. Ja, men... det tidlig på morgenen.
2: Men ikke sånn lurt til å kjøpe noe dumt eller noe sånt, du har blitt pranket.
1: Jeg har blitt pranket, rett og slett, av min sønn på 7 år. Det skjedde i helgen, og det var en sånn spøk som jeg var glad for, skjønte var på tull når på en måte det kom for en dag.
2: For det som er viktig med en prank er jo at den som du lurer skal bli ordentlig lurt, men også at det skal være god stemning etterpå.
1: Ja, det ble god stemning. Altså, jeg var litt sånn sur. Litt sur var jeg, men sur men fornøyd. Nei, greien her at mine barn og min mann hadde da vært ute og handlet hele dagen på fredag. De hadde fri, for det var jo inneklemt og greier. Mens jeg da var på jobb, og så plukket de meg opp. Vi dro hjem, og så har de liksom, de var veldig opptatt av hele veien hjem at de skulle begynne å snekre. Altså, de skulle ut og snekre. Jeg bare sånn, men hvorfor i all verden er du så opptatt av at de skal drive og snekre, liksom? Kan vi, det er fredag kveld, kan vi ikke bare slenge oss i sofaen og se på TV?
2: Og du bor et sted hvor det er liksom dagligdag. Så at noen skal ut og snekkere er vanligvis ikke noe stor overraskelse.
1: Nei,
2: det er et snekkereprosjekt.
1: Går an å snekkere. Da er jeg veldig opptatt at de skal begynne å lage fuglekasse. Og jeg bare så for meg, bare, må vi det på fredag kveld liksom? Kan vi gjøre det en annen dag? Men så hadde de holdt på da, styret og ordnet. Dere var snekkere litt ned og sånt mens jeg stod og fiksa noe opp i andre etasje. Og så plutselig så hører jeg, etter at jeg holdt på i 20 minutter, Kjetil, med snekkeringa si, så hører jeg bare det hyle.
2: Oi!
1: Nede i første etasje, og da er det bare sånn, da har jeg nettopp sagt til mannen min, pass på, jeg orker ikke legevakttur i dag, for det har jo skjedd noen ganger i livet at jeg har vært på legevakt da. Ja. Og så hører jeg bare sånn gigantisk hyl fra sønnen min, hvor liksom, han blir helt hysterisk, denne hamringen opphører, og så kommer jeg inn, og så ser jeg bare, fordi han er så virrete med hånda si, men det eneste jeg ser er noe sånn rødt, og så ser jeg en sånn spiker, som står imellom hele fingeren, og da er det bare sånn, jeg står i trappa på veien, og jeg blir sånn satt ut, liksom. Jeg tenker bare, fader, nå er det rett inn, nå er det operasjon.
2: Selvfølgelig, hvis en 7 år gamle sønn din har en spiker ja, gjennom fingeren, skulle det bare mangle at ikke mor ble litt bekymret.
1: Så jeg blir helt sånn, jeg frøs i øyeblikket, og klarte det spikeren å ta det innom meg, og så ser jeg så bare, går det litt for få sekunder, han burde holdt den litt lenger, hvor han begynner å skrattle og bare, vi har kjøpt sånn greier som ser ut som jeg har skadet meg og stopper den der fingeren oppe i fjeset på meg, hvordan da liksom altså det er en sånn her pranketing rett og slett med noen plaster og noen greier, og skal det se ut som det går sånn spiker tvert imellom, og jeg kjenner at jeg blir bare sånn der, altså jeg blir så satt ut at jeg klarer nesten ikke å reagere på det. Mannen min, hyggelig som han er, har jo da selvfølgelig stått og filmet hele seansen, så jeg måtte se det etterpå hvor gærlig jeg faktisk så ut, men det skal bare sies, denne pranken her, den er nå planen om å videre føre for min lille nevø på 6 år. Hva tror du han kommer til å få i bursdaggave?
2: Selvfølgelig samme spikeren.
1: Selvfølgelig samme spikeren.
2: Spikeren på fingeren. Ja.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger,
7: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
13: Du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
14: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
15: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
17: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.

0: God morgen. Playing on radio. Ellen og Kjetil.
1: Snart så starter byggingen av Norges høyeste hus.
2: Oi!
1: Ja, det har vært diskutert en stund, og nå har politikerne blitt enige om at det greit å bygge et hus på, det vel opp mot 130 meter høyt det skal være.
2: Ja, for nå er det Plaza i Oslo som det høyeste?
1: Ja, eller Postgirobygget litt høyere. Eller hvem av de det som det Plaza som høyest? Plaza er høyest, ja. Men nå skal det også bygges et hus som enda høyere, og det rett ved siden av Oslo Plaza.
2: Oi!
1: Så da får du liksom Postgirobygget og Plaza, og dette tredje bygget, Oslo Horisont, som det heter. Være kontorbygg, hadde du likt å ha kontorlokaler i 130 meters høyde?
2: Jeg er jo dama som blir litt sånn svimmel når jeg står på kanten og ser ned, hvis du skjønner. Så, altså, hvis jeg skulle stått liksom på toppen der og sett ned hver eneste dag, altså, det mulig da, det blitt litt mye.
1: Det jeg kom på nå, jeg er jo første menneske i verden som har drukket øl på toppen av Oslo Plaza.
2: Er det sant?
1: Ja. Da de bygget Oslo Plaza.
2: Det så bra, og du bare, apropos, det var meg som var på toppen av Oslo Plaza og drakk øl som er aller første menneske. Ja, for en herlig Kjetil, det jo en historisk ting.
1: Nei, for vi skjønte jo at de kom til å bygge en bar på toppen der, så jeg og en kompis, vi puttet et par øl i en sekk, og da var det bare sånn stillas utenfor mens de holdt på å bygge det.
2: Kjetil.
1: Og så klatret vi opp i det stillaset. Og så satt vi på toppen der, legge før det var ferdig, og sa vi nok de første i verden som har drukket øl på toppen av Oslo Plaza.
2: Dette her sånn du sier etter å ha sagt, nå kommer en rød varseltrekant, men det greit.
1: Men nå skal jo dette Oslo Horisont, nå skal de begynne å bygge det, skal være ferdig om 5 år. Så jeg tenker at det på tide å finne fram den gamle sekken igjen da, kanskje, og så
2: Kjetil,
1: ta seg en tur på toppen.
2: Det er ikke bra, det er ikke bra.

0: P10 Country, og nå får du siste nytt.
1: Russebråk, rus og vold har gjort natt til 18. mai utfordrende for politiet. Politiet i vest har hatt 79 oppdrag fra midnatt i sitt distrikt. Øst politidistrikt har i løpet av natten fått 11 støymeldinger bare knyttet til russen, blant annet på Jessheim, der det var et stort treff med 47 russebusser. To personer er skadet.

0: I Sverige ble en mann sittende fast rundt 1000 meter nede i en gruve etter at det gikk et steinras i gruven utenfor Lycksele i går kveld. Mannen satt i førerhuset i en lastemaskin da raset gikk. Redningsmannskaper fikk etter hvert kontakt med mannen og jobbet med å grave vedkommende fri. I natt fikk mannskapene gravd bort rasemassene, og mannen tok seg ut på egen hånd. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
1: God morgen, er godt humør.

0: God morgen, så utrolig hyggelig at du har skrudd på radioen, at vi får lov til å henge med deg også. Den 18. mai, mandag 18. mai, klokka litt over 7 nå. Ellen var på fest i går og har tatt seg en strategisk fridag i dag, men heldigvis dukker du opp på jobb, Guro Trinterud. Velkommen og god morgen, Guro.
1: Ja, velkommen, Kjetil. God morgen, var det jeg skulle si.
0: Takk skal du ha, takk skal du ha.
1: Velkommen til deg også. Men jeg driver og ser på hvem som var på Grand Hotel i går, og jeg kan ikke si at Ellen har vært der i hvert fall.
0: Nei, for du har oversikt over hvem som har feiret 17. mai på de forskjellige stedene.
1: Med litt hjelp fra VG, fordi det er jo da selvfølgelig laget en herlig liten sak om hvor fiffen feiret, for det er jo da Christian Ringnes som eier liksom Grand Hotel bygget, og nå har det jo vært litt streik og greier, så det har ikke vært liksom håper å si alle på dekk inne på Grand Hotel, men det er observert handleposer fra Jakobs på utsiden, så det er mulig at fiffen måtte ha med seg maten sin.
0: Ja, jeg tror jeg så det at folk måtte ta med mat selv på grunn av streiken, og det er jo staselig da med oversikt og utsikt fra Karl Johan.
1: Men det har vært mange fornemme folk som har vært og feiret da på Grand Hotel, ikke sant? Stått i balkongene der og se ned på barnetoget. Blant annet komiker Robert Stoltenberg er observert, Thomas Gjertsen

0: Jensen har vært der, Stoltenberg sin ektemann og skuespillere har vært der, og selvfølgelig da alt av finansfiffen og forsvarssjefen vært og koset seg på Grand Hotel og sett ned ifølge VG.
1: Jeg har vært der jeg også, men altså ikke der, ikke sammen med fiffen.
0: Nei,
1: men for mange år siden så hadde vi radiostudier ved siden av fiffen, så da var det alltid sånn at vi dro på jobb på 17. mai. Alle måtte innom jobben på 17. mai, for da var det studioer i tredje etasje på Grand med full oversikt over barnetoget, som bare sier at fiffen har ordnet seg igjen, altså.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I dag så er det 25 dager igjen til VM i fotball starter.
2: Hei, hei, hei.
1: Og det er mange som har store sko å fylle. Jeg tenker jo på, vi har jo en sånn tidevis stolt VM-historie, selv om vi har rykket litt tidlig. Vi slo Brasil forrige gang.
2: Ja, vet du hva? Det kommer jeg aldri til å glemme.
1: Ikke sant? Så spillerne som skal ut nå, de er jo nødt til å levere og prestere noen minner som vi snakker om liksom 30 år etterpå. Men noen som har enda større sko å fylle, det er jo de som skal følge opp denne her. Alt for Norge.
2: Man blir jo litt glad inni hjertet sitt når du hører den her fortsatt, liksom.
1: Kjenner sånn litt rysninger på ryggen. Det er liksom fotball også som funker så bra som det er mulig, men nå er det nye muligheter. Nytt mesterskap, og det må lages nye fotballsanger. En del av de er sluppet i løpet av helgen. Vi skal snart ta tempen på hvordan det ligger an.
3: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
4: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
6: Hei, hei. Luften er din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
17: Det her var innmari god lunsj.
18: Det er First Price.
19: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
10: Steinsprut.
5: Hei du.
15: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det er veldig rart.
15: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
15: Har
5: vi det? Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
15: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
0: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Wow, altså, hva er det her?
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
19: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
6: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

0: Det altså 25 dager igjen til VM i fotball starter i dag.
1: Hei, hei!
0: Og i helgen så ble det sluppet en hev med nye VM-låter.
1: Ja, jeg må innrømme at jeg har ikke fått med meg alle en gang, altså så rykende ferskt dette greiene.
0: Jeg har funnet fram tre av de. Vi kan ta den internasjonale, den offisielle VM-låta, altså selve VM-låta først. Hør på dette.

0: Ja,
1: samme som sang Vakka Vakka. Hun har jo gjort VM-sanger før og fått til det på en grei måte.
0: Look at my breasts are small and humble, so you don't confuse them with mountains. Det altså, du kjenner igjen på en måte.
1: Denne her heter Die Die.
0: Ja.
1: Her blir det liv, Die Die.
0: Her blir det liv. Ja, det altså, kommer sikkert å gå ut på, men det er jo ikke helt Vakka Vakka.
1: Nei, er litt kjedelig.
0: Altså, vi tenker at det alt funker etter hvert.
1: Ok, internasjonale låter det også. Og så har denne NRK-låta til Nicolai Ram kommet.
0: Ja.
1: Han har fått med seg Bjarne Brønnbo og Sissel Kyrkjebø og Kringkastingsorkestret og Jørn Lande og en haug med andre og laget Sammen for Norge. Hør på dette.

0: føler det her litt sånn Harry Hole-versjonen. Altså, skjønner du hva jeg mener? Alle samlet alt av musikere, bortsett fra Aksel Hennig, som med i låta.
1: Og, ja, og så er det, og så synes jeg Harry Hole var ganske bra da.
0: Ja.
1: Det har jo også en, forskjell. Nei, vi må sikkert høre denne mange ganger.
0: Det kommer til å funke.
1: For det er jo noe med Alt for Norge, det var jo en kjempebra låt, det er jo en kjempebra låt, men så er det også at hver gang jeg hører Alt for Norge, så tenker jeg på at vi har skåret på straffespark mot Brasil i Marseille.
0: Det kommer til å bli knyttende følelser fra Haaland, holdt jeg på å si til denne låta her, og så det lover jeg deg.
1: Ja, ellers så kan du gjøre sånn som Døm Døm Boys har gjort. De har da spilt inn den sangen som de spiller inn hver eneste gang det er mesterskap. Så lager de samme sangen på nytt, bare denne gangen med en litt ny tekst.

0: Og her synger de om Haaland og Nusa og ute skinner sola på månen til Ståle. Og det ganske morsom greie.
1: Kjære,
0: jeg er klar igjen nå. Ja, jeg er klar. 25 dager igjen. Ja. Og så får vi hørt disse låtene noen hundre ganger, så tror jeg dette blir bra.

0: Shane Brown har hjemlengsel en tidlig 18. mai på P10 Country. Riktig god morgen I dag, Guro Trinterud og jeg som heter Kjetil Huggen I studio. God morgen, Guro.
1: God morgen, og så jo da det veldig klissete ordtaket Home is where your heart is. Og nå har jo Lainey Wilson med seg hjemmet sitt overalt, for hun gifta seg jo for en liten uke siden.
0: Gratulerer.
1: Ja, det må vi virkelig si, altså. Med sin kjære døkk, og du skal jo selvfølgelig få med deg musikk også fra Lainey Wilson nå etter klokka 7:30.
0: Dessuten så skal du få med deg en deilig middag for to hvert 3000 kroner.
1: Ja!
0: Men om du skyndte deg å melde deg på Brennheites spørsmål, og husk at det alltid lurt å melde seg på tidlig I uka, da du størst sjanse for å vinne. Send melding til 1904 og start med kodeord morgen.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
4: Ja.
3: Det ikke du som den der kaninmannen?
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
8: Bonjour, la mer, amour.
9: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
11: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Nå bare stikker oss det.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reise.
2: Finn.no. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger,
5: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
7: Du hører God morgen på PT Country, og nå får du siste nytt.
8: Stadig flere barn bruker sosiale medier selv om de ikke gamle nok. Selv om aldersgrensen nå 13, viser tall fra Norsk Mediebarometer at 54% av barn mellom 9 og 12 år på sosiale medier hver eneste dag. Det en økning på 38% på bare ett år, og det gjør barneminister Lene Vågslid urolig.
9: Altså, vi kan ikke la algoritmene overta barndommen, og disse sosiale mediene de ikke laget for barn.
8: En taxisjåfør ble knivstukket av en passasjer i bilen i Øygarden i natt. Ifølge sjåføren var det flere passasjerer i bilen som truet med kniv, melder politiet. Han hadde skader i hånd og lår, men skal ikke være alvorlig skadd, melder NRK. To personer døde og over 7000 evakuert etter et jordskjelv i Kina. Skjelvet hadde en styrke på 5,2 ifølge statlige medier. 13 bygninger kollapset, og det pågår søk- og redningsoperasjoner. Utdanning faktisk lønnsomt. Norske forskere brukte genetisk data for å skille utdanningseffekten fra personlighet og talent, altså om mer utdanning faktisk gir høyere lønn, eller om det bare handler om at flinke folk uansett hadde tjent det bra. Og konklusjonen klar. Utdanning lønner seg både på kort og lang sikt. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
7: Start dagen med et smil, og god morgen på PT Country.

0: For en dag det var for mange I går med is og tog og bunad og det som hører nasjonaldagen til. Hvordan feiret du 17. mai, Emil?
1: Jo, nei, vi var hele lille familien min. Vi var på besøk hos min søster med tre barn og så på skoletog og spiste is med de og... Og så var vi på lunsj hos min mor.
2: Åh, for du har altså en, jeg vil si baby. Det lov å si baby når ungen ikke har blitt ett år ennå? Eller det liksom barn? Føler du at det baby fortsatt?
1: Det er definisjonsspørsmål, men ja. Sånn som han nå, så det mer enn det liten gutt han
2: Men ble det is?
1: Høyt og lavt.
2: Ikke sant? Ble det is på i går?
1: Ja, det ble hans første is faktisk.
2: Vet du hva? Det må jeg bare si, og grunnen til at jeg klikker for at det var sånn, det husker jeg at jeg fikk beskjed om da jeg hadde, nå har jeg to barn, og det var sånn, husk at dere må filme første gangen man spiser is, for det første gang de får noe kaldt I munnen. Hvordan reagerte han da?
1: Nei, han likte veldig godt, og nam.
2: Og...
1: det var veldig koselig.
0: Men var det mye, ble det mest is inn I munnen, eller ble det mest smørt rundt I resten av ansiktet?
1: Jeg tror det var mer I ansiktet enn I munnen, ja.
2: Så søt og koselig. Så du hadde livets første I går. Herregud, nå føler jeg at det, du vant 17. mai.
1: Ja, nei, det var koselig.
0: Og så skjønner jeg at dere har brukt gårdsdagen også til å glede dere til I dag.
1: Ja, vi skal dra tre uker til Spania, så vi pakket og holdt på. Nå koffertene klare I gangen, så vi skal bare fika gårde litt senere I dag.
0: Ja, så deilig. Og så kan det hende at dere kan gå ut på en av de flotteste og stilligste restaurantene I Spania, og så kan vi ta regninga. Det en ordentlig deal, eller?
1: Ja, det var akkurat det som var planen, da.
0: Ja, men da må du levere på bredhet til spørsmål.
1: Ja,
0: vi snart I gang, så følg med, Emil.
3: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
4: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
5: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Hei, hei. Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
8: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer... og gamle minner, som ble til...
9: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
8: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
9: Jeg trodde vi var familie.
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
11: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
12: Det finnes ferie med pågående innkastere.
13: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
12: here. Så finnes det Danmarks ferie.
14: Hei, velkommen til.
12: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
15: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleire.
19: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Brennheite spørsmål.
1: Det ny uke og nye muligheter til å stikke av med en middag for to hvert 3000 kroner. Premien går til ukas beste, den som svarer på flest brennheite spørsmål.
2: Ja, hva heter du?
3: Emil.
2: Hvor gammel du?
3: 36.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Bærum.
2: Vi sier bare lykke til.
1: Hva det første du sier til deg selv i speil om morgenen?
3: Du fin.
1: Hva minst tiltrekkende med din partner?
3: Når den sur.
1: Hva har du i beredskapslagret ditt?
3: Vann.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Rebecca Luce.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Stortug.
1: Bevis det.
3: Barnesiren.
1: Hvem den hissigste personen du kjenner?
3: Kona mi.
1: Hva den verste ferien du har vært på?
3: Spania.
1: Når løp du sist?
3: I går.
1: Hvorfor?
3: Måtte løpe til gutten min.
1: Hva din verste uvane?
3: Snus.
1: Hva kan du ikke leve uten?
3: Snus.
1: Hvor vil du absolutt ikke bo?
3: Oslo.
1: Hva det siste du googlet?
3: Oslo.
1: Oslo, ok, det
2: bare... Det lov å spørre hva du googlet i Oslo, som gjør at du ikke har lyst til å bo der?
3: Nå måtte jeg bare...
2: Skyte fra hofta,
3: svarer jeg fort. Jeg begynte å suse i bakgrunnen her, så nå måtte jeg bare få inn et par ekstra spørsmål.
1: Men Rebecca Luce, hvem var det?
2: Det ikke sånn fotball... Nei, hvem det igjen?
3: Ja. Det en... som kjent i... For sitt forhold med David Beckham, tror jeg.
2: Ja, det var det!
3: Og tilfeldigvis min kollega også.
1: Din kollega?
2: Oi, alle dager!
1: Hvor jobber dere sammen?
3: Vi jobber på Hemsedal legekontor.
1: Dere gjør det, ja, for jeg har jo sett henne ofte i Hemsedal. Oi. Jeg tror hun faktisk siste kjendisen jeg så på ekte også.
2: Dere har det til felles, rett og slett.
1: Ja.
2: Men du, da må jeg si at dette her ble ikke gærent, altså, for vi startet uka med 14 svar. Gratulerer for en start på uka,
3: ja. Ja, det må jeg være fornøyd med. Da jeg klart for ferie.
1: Ja, det nydelig. Så må du ha riktig god tur til Spania.
3: Takk for det.
1: Ha det bra, Emil.
3: Ha det.
1: Og så det nye muligheter i morgen. Det mulig å slå Emil også, altså.
2: Ja, men da bør du melde deg på nå for å bli med, og da tekster du morgen med navnet ditt, altså, til 1904.

0: morgen på P10 Country, og nå får du siste nytt.
1: Stadig flere barn bruker sosiale medier selv om de ikke er gamle nok. Selv om aldersgrensen nå 13, viser tall fra Norsk Mediebarometer at 54% av barn mellom 9 og 12 år er på sosiale medier hver eneste dag. Det er en økning på 38% på bare ett år, og det gjør barneminister Lene Vågslid urolig.
2: Altså, vi kan ikke la algoritmene overta barndommen, og disse sosiale mediene de er ikke laget for barn.
1: En taxisjåfør ble knivstukket av en passasjer i bilen

0: personlighet og talent, altså om mer utdanning faktisk gir høyere lønn, eller om det bare handler om at flinke folk uansett hadde tjent det bra. Og konklusjonen er klar, utdanning lønner seg både på kort og lang sikt. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
1: God morgen på P10 Country. Er godt humør og alle dine country-favoritter.

0: 18. mai, skikkelig blåmandag for mange, men hyggelig at du har kommet deg i gang, og at vi får holde deg med selskap.
1: Jeg synes det veldig så typisk norsk å ønske seg en fridag etter fridagen. Skjønner du hva jeg mener?
0: Jeg mener jo 18. mai burde være offisiell fridag.
1: Du vil heller ha 18. mai i altså, egentlig som skulle komme neste uke, for da det jo fri. Det jo andre pinsedag og fri på mandag.
0: Jeg vil gjerne ha en ekstra fridag. Da, politikerne har jo snakket om både å fjerne andre pinsedag og Kristi Himmelfartsdag, men la oss bare og 1. mai skulle fjernes, men la oss bare få noen flere fridager i stedet for noen færre. Ellen har tatt seg en ekstra fridag i dag.
1: Apropos
0: det, en strategisk fridag etter 18. mai. Derfor er Guro Trinterud på plass i studio sammen med meg, som heter Kjetil Huggen. Veldig hyggelig at du kunne komme hit i dag, Guro.
1: Ja, du, også er jo en fin uke i vente mange steder rundt omkring i landet vårt. For nå ser jeg på VG blant annet at meteorologene lover at nå er sommeren på vei, altså. Det skal bli varmt over store deler av landet. Nord-Norge må nok dessverre kanskje vente litt lenger, ellers så skal det bli temperaturer over 20 grader og vel så der.
0: Over 20 grader og strålende sol?
1: Det kan vi like.
0: Oi. Hva gjør du da når det blir over 20 grader og strålende sol, Guro?
1: Da skal jeg i hvert fall gjøre det jeg ikke gjorde i går, og det er å smøre meg med solkrem, for at hvis du ser på panna mi i dag, jeg trodde jo det skulle regne gjennom hele 17. mai-dagen i går. Det skjedde ikke, så jeg rød som en tomatas.
0: Fortsatt rødt, hvitt og blått på 18. mai.
1: 100%.
0: Hos meg blir det is, tenker jeg. Is og bading i sommervarmen.

0: Ellen og Kjetil.
1: Jeg føler at jeg må på do. Er det lov å si?
2: Ja, det er alle mennesker må det, så det er lov å, men du velger jo selv hvor mye du vil snakke om det.
1: Av tanken på å ha spist 12 kilometer med pølser.
2: 12 kilometer? Ja. Det er jo noe når du slutter å måle pølser i antall, eller i kilo i verste fall, og går over til kilometer med pølser.
1: Da har du etet noen pølser.
2: Det har blitt mye pølsefest.
1: Du skal få høre om Norges største pølseentusiast, som garantert slo pølserekorden som du eventuelt måtte ha i går.
3: På PT Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray Cyrus, Steffen Jakobsen og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne er å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
4: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
5: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
6: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
7: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
9: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
10: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
11: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
12: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
13: Wow, altså, hva er det?
14: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape.
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow, en ekte norsk bakke.
16: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.

0: God morgen, mandag morgen. Hyggelig at du hører på P10 Country. Det blir nyheter, kanskje gode, om bare noen få minutter. Og så en av de beste låtene til Johnny Cash, Guro.
1: Ja, det jo fantastisk. Altså, jeg tenker at han jo, eller var jo, en mester på både å lage egen musikk, men også covere andre. Og du skal få kose deg med en av hans mest kjente ganske snart.
0: Ja, stemmen hans jo fantastisk, uansett om han synger egne eller andres låter. Godeste Johnny Cash. Apropos cash, som vi pleier å si i radioen.
1: Ja, vi har jo en tusenlapp da.
0: Ja, det har vi.
1: Nydelig overgang som du kan få hvis du har lyst til å bli med og leke litt med oss. For det en hake, altså du må bjude deg på litt hvis du skal få den tusenlappen.
0: Ja, du må utfordre en av oss i studio i Godmorgen-duellen og melde deg på aller først. Bare send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.
2: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
1: Ja!
4: Fikk vi den?
5: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
5: Kan du være litt stille?
4: Ja,
5: men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
7: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
9: Bonjour. La mer. Amour.
10: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Prisbilglass. 09.
14: Hei hei, luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
14: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
16: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
17: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne og jag vekk av tyskerne!
16: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
18: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
19: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
18: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
19: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
18: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
19: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Du hører God morgen på P10 Country, og nå får du siste nytt.
8: Det viktig å få plassert et ansvar, det sier FRP's Per-Willy Amundsen, leder for kontrollkomiteen på Stortinget, om den lukkede høringen om politiets sikkerhetstjenestes ressursbruk som starter i dag. Høringen kommer etter skarp kritikk fra Riksrevisjonen, som mener PST ikke har vært godt nok rustet til å møte dagens trusselbilde.
12: har PST selv gitt uttrykk for den sviktende ressurssituasjonen de har stått i? Har justisministeren tatt den informasjonen videre?
13: Konkurransetilsynet følger med på priser i forsikringsbransjen. De siste årene har prisene steget kraftig, og mange forsikringer har blitt mye dyrere ifølge Dagens Næringsliv. Tilsynet sier til avisen at de har merket seg økningen, og at det er grunn til å stille spørsmål om konkurransen er god nok. Amnesty International registrerte det høyeste antallet henrettelser på 44 år i fjor. Over 2707 personer ble henrettet på verdensbasis, opplyser organisasjonen. Spesielt økt bruk av dødsstraff i Iran har sendt antallet henrettelser opp. 2159 personer ble henrettet i Iran i fjor. SV vil snu utviklingen med svak oppslutning og ber nå sine egne om innspill til nytt slagord. Partiets landsstyre har vedtatt at de skal jobbe med å prioritere tydeligere og kommunisere bedre, skriver Klassekampen. Dagens slagord er for de mange, ikke for de få. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
4: Få en god start på dagen med God morgen på P10 Country.

0: God morgen, det klart for ukas første God morgen-duell I dag med Victoria Johansen fra Jessheim. Hva gjør du akkurat nå, Victoria?
1: Akkurat nå sitter jeg I bilen.
0: Bare venter, spent på hva som kan være dagens kategori.
2: Ja. Jeg har jo troa på at Kjetil litt sånn passe dårlig denne leken her I dag, og at du vinner. Men greia jo da at det om å gjøre å ha siste ordet, rett og slett. Dere sier annethvert ord. Kjetil skal få lov til å begynne, og så det bare å dundre løs, rett og slett. Føler du deg klar?
1: Det jeg.
2: Da starter vi.
3: Dagens kategori
4: issorter. Issorter.
0: Lollipop.
1: Kronis.
0: Sandwich.
1: Pinup.
0: Crash pink.
1: Snickersis.
0: Krokanis.
1: Pistasjis.
0: Romrosin.
1: Kaptein Sabeltanis.
0: Kronesis med sjokolade.
1: Kronesis med jordbær.
0: Der tror jeg.
2: Skulle trykke på feil knapp. Du skal vinne. Det 18. mai for meg I dag, Victoria. Gratulerer. Altså, der slo du Kjetil ned I støvla.
1: Tusen takk.
0: Jeg følte at du hadde overtaket helt fra begynnelsen av.
1: Det var en kategori jeg håpet på. Så det... Is god.
0: Hvor mye is får du for 1000 kroner?
1: Og det blir jo noen pakker det, gjør det ikke det?
0: Jo, det gjør det. Barna kommer til å like det.
1: Ja, jeg håper det.
0: Du må ha en nydelig dag.
1: Takk I like måte.
0: Og gratulerer med seieren.
2: Hopp, hopp.
1: Tusen takk.
0: Ha det. Så lett det altså å stikke av med 1000 kroner.
2: Ja, meld deg på for å bli med I morgen da vel, og da må du tekste oss morgen med navnet ditt til 1904.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: Wow, altså, hva det her?
5: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape.
6: En bakke.
5: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Hei, hei.
12: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
11: Feber?
12: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
13: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
14: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
15: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
16: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
17: Nei, hva skjedde nå?
16: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det er 18. mai, om du skulle være i minste tvil, og mens noen bruker dagen til å komme seg etter gårsdagens fest, så kan andre puste lettet ut over at alle arrangementer og all klargjøring og all fiksing endelig er over.
2: Det gjelder alle de som har vært 17. mai ansvarlig.
1: For eksempel foreldre ved Lånke skole i Stjørdal. Der måtte nemlig foreldrene til hver av barna stille med 5 hjemmelagde kaker.
2: Det er jo et lite kakeprosjekt, vil jeg tørre å påstå.
1: Det er mye kaker, og skal visst nok også ha vært et ønske om at det ikke skal være kjøpekaker, men at det skal være ordentlige, gode, hjemmebakte kaker.
2: Ja. Jeg bakte kake jeg også, var 17. mai ansvarlig på skolen. Det ble ikke 5, men det ble 1 kjempestor sjokoladekake, altså panne, sjokolade, hva heter det? Sjokoladelangpannekake?
1: Langpanne heter det. Var du glad for at det var 1 og ikke 5 kaker du skulle lage?
2: Høres ut som at jeg er glad for at det var 1 og ikke 5. Jeg kan si det en gang. Ja, det
1: var. Siste her at du trenger ikke å bake alle kakene selv. Du kan også snakke med for eksempel besteforeldre, ja, naboer eller barna selv om de vil stå for noe av kakebakingen.
2: Jeg kan si at det hadde vært 100% uaktuelt i mitt tilfelle.
1: Det hadde nok blitt en litt av kjøpekake for min del hvis jeg skulle stilt med 5 kaker på 17. mai, kjenner jeg.
2: Eller hva med bare å kjøpe en vannmelon og choppe opp det? Altså, det hadde kunnet funke.
1: Vannmelon er fint.
2: Vannmelon er bra.
1: Uansett hva du skal gjøre i dag, om du bare skal nyte og slappe av, så håper jeg at du får en strålende mandag 18. mai.
2: Ja, og så er det lov å skru på radioen din i morgen tidlig også for å vinne penger og kose deg med Kjetil og Ellen som er tilbake.
1: Ja, vi er tilbake i morgen tidlig fra klokka 6. Ha en nydelig mandag.

0: tusen takk til Godmorgen med Guro og Kjetil, og riktig god morgen til deg, og vel overstått. Nå blir det nyheter, klokka di, den ni.
1: Det viktig å få plassert et ansvar, det sier FRP's Per-Willy Amundsen, leder for kontrollkomiteen på Stortinget, om den lukkede høringen om politiets sikkerhetstjenestes ressursbruk som starter i dag. Høringen kommer etter skarp kritikk fra Riksrevisjonen, som mener PST ikke har vært godt nok rustet til å møte dagens trusselbilde.
2: Har PST selv gitt uttrykk for den sviktende ressurssituasjonen de har stått i? Har justisministeren tatt den informasjonen videre?
1: Konkurransetilsynet følger med på priser i forsikringsbransjen. De siste årene har prisene steget kraftig, og mange forsikringer har blitt mye dyrere ifølge Dagens Næringsliv. Tilsynet sier til avisen at de har merket seg økningen, og at det er grunn til å stille spørsmål om konkurransen er god nok. Amnesty International registrerte det høyeste antallet henrettelser på 44 år i fjor. Over 2707 personer ble henrettet på verdensbasis, opplyser organisasjonen. Spesielt økt bruk av dødsstraff i Iran har sendt antallet henrettelser opp. 2159 personer ble henrettet i Iran i fjor. SV vil snu utviklingen med svak oppslutning og ber nå sine egne om innspill til nytt slagord. Partiets landsstyre har vedtatt at de skal jobbe med å prioritere tydeligere og kommunisere bedre, skriver Klassekampen. Dagens slagord er for de mange, ikke for de få. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Ja, god morgen på en mandag 18. mai, og velkommen til en ny uke i livet ditt. Og en ny dag på P10 Country. Alan Jackson kommer med Bound Country.

0: Og riktig god morgen og velkommen til radioen, og tusen takk som hører på. Mitt navn Harald Thune, og jeg blir med deg frem til to. På denne dagen her, som jo en dag der vi har feiret, håper at du hadde en veldig koselig dag I går, og vet du hva, det var ikke bare Norge det ble feiret, det har jo vært ACM Awards. Kan være litt så lett å blande CMA og ACM, da, det de samme bokstavene, men her snakker vi altså Academy of Country Music Awards, og navnet på alles lepper tror jeg nesten du kan gjette. Ella Langley dro med seg 7 av 7 priser, det jo henimot uhørt. Music Event of the Year med Don't Mind If I Do med Riley Green, single og Song of the Year. Tusen Texas som artist, produsent og låtskriver, så ble hun dertil kåret til artist, låtskriver for året, og som ikke det var nok, Female Artist of the Year, så det var jo noe helt... hun jo ikke skåret for tungebånd eller Langley, men hun sleit litt med å få sagt, på Female Artist of the Year. Det var ganske morsomt å se, faktisk. Her har vi henne, ifølge med allerede omtalte Riley Green I You Look Like You Love Me.
1: I was all but 22, I think at the time. I'd been out on the road, lonely at night. And it'd been a while,

0: 18. mai er jo 18. mai, det er jo dagen derpå på både den ene og den andre måten, og det er jo noe med å holde på det man måtte klare å skrape sammen av flytsone. Så da tar vi en flytsone-låt. Tim McGraw er klar med I Like It, I Love It.
1: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
2: Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare finne. Ja,
2: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
4: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
15: Ja, til slutt, Stein Roar.
16: Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
17: Å skape resultater sammen med andre.
16: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
17: Jo.
14: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
18: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
19: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
1: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
4: Hei, hei. Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
8: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solvengen her?
5: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
8: Hæ?
5: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
8: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
5: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
8: Okay.
5: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
8: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
6: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
3: Altid varm mat hos Spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Hvis målet her å gi meg et hakaslepp som kommer til å sende hakan i banen rundt jorden for aldri å vende tilbake, vel, da du på rett spor nå. Dolly Parton kommer med. Why do you come in here looking like that? Why do you come?

0: Dette er P10 Country.
1: Alle dine country-favoritter

0: Før Blake Shelton møtte Gwen Stefani, så hadde han en sang som heter Nobody But Me. Men etter at han møtte Gwen Stefani, så hadde han plutselig laget en sang som heter Nobody But You. Og den skal turtelduen hvert øyeblikk fremføre. Det blir bra.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
4: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
5: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
6: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør nå!
8: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Ja, nå skal du nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
15: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
16: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
17: Nei, men...
15: Hva med Volt?

Dette kjøkkenet har vært så mye mer enn et kjøkken, og det kjøkkengulvet har jo vært dansegulv opp til flere nydelige, minneverdige anledninger. Hvor tomt kan et tomt hus egentlig bli? Hudson Westbrook skal synge om dette i House Again.

0: Wow, that's a very
1: excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
2: En bakke.
1: Bakke?
0: Wow, en ekte norsk bakke.
3: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
6: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
7: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
8: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
9: Elektroimportøren.
10: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Steinsprut. Lysbilglass.
13: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
14: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
15: Oi, ok, hva gjør vi da?
14: En idé er jo...
16: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
18: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
17: Så finnes det Danmarksferie.
19: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
17: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color Line.no. Og ta Superspeed til Danmark.

0: is my.
1: Hei, ikke til å undres over at du plages av stress og generelt sett dårlige vibrasjoner. Du har jo ingen retningssans I ditt eget liv. Du burde vært med meg og ikke med henne. Taylor Swift kommer med You belong with me.

0: Niet wie zal morgen deur buiten. The Chicks went ermee. Gaslighter. Mijn vuurde sister niet. Krokodil. Dan had die.
1: Hvis fly bevæpnet med atomvåpen utplasseres i Norge, kan det gjøre oss til et bombemål, det sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp Raymond Johansen til NRK. Frankrike ønsker å utplassere slike fly i Norge og andre allierte land. Danmark og Sverige har avvist dette. Nå klokken 10 starter kontrollkomiteens lukkede høring om PST, hvor statsministeren og både nåværende og tidligere justisministere skal forklare seg. Høringen skjer etter at Riksrevisjonen i desember i fjor kom med sterk kritikk mot Justis- og beredskapsdepartementet for ikke å ha gitt PST nødvendige ressurser. Det ukrainske luftforsvaret har skutt ned over 500 droner i natt. Angrepet skjer kun litt over en uke siden Russland og Ukraina inngikk en 3 dager lang våpenhvile. Minst 19 personer skadd i nattens angrep, flere av dem barn. Siden våpenhvilen utløp har angrepene økt i omfang og intensitet. Indias statsminister Narendra Modi har landet i Norge. Han skal i dag møte statsminister Jonas Gahr Støre og i audiens hos kong Harald. Forrige gang en indisk statsminister besøkte Norge var Indira Gandhi i 1983. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Fortsatt god mandag på 18. mai.

0: Det lar seg ikke stikke under en stol. Det vel knapt nok plass til dette under en stol, at det blir nytt en del alkohol på en 17. mai, og Kelsey Ballerini intet unntak og har en sang her om drikkemønster og bli ansvarsfraskrivelse. Denne heter Hold the Bottle.
1: There are many people who drink in moderation, with no problems, social, moral, or medical. They have learned to enjoy liquor without letting it upset the functioning of their body and mind. Relaxes you.

0: told him thanks. Thanks for everything.
1: Det sies at det går tilbake med de gamle guder, så glorieslitasjen, den jo påtagelig. Chris Stapleton klar med Broken Halos.
2: På PT Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland.

0: og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har tre sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
9: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver... Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
11: Hei, hei! Luften din!
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
13: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
14: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Og apropos de gjeve prisene som ble delt ut i natt under Academy of Country Music Awards årlige show, så var det Cody Johnson som stakk av med Entertainer of the Year. Gratulerer med det, og han klar nå med Till You Can't.
1: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris. Steinsprut. Prisbilglass.
2: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
3: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé er jo...
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
7: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
15: Du, jeg har sittet i møte hele uka.
14: Skarpt lys, ingen vinduer. Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
15: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
14: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

Den fine bunaden og ingen å gå ut med, Rodney Foster, han måtte feire 17. mai alene, og det synes han ikke var noe særlig. Denne heter Just Call Me Lonesome.

0: Hei du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskamera.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Wow, altså, hva er det her?
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
7: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: Nå det vår, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
9: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra kajak og fritid.
10: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
11: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
12: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
13: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Elektroimportøren.
16: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
17: Uheldig bilvirkning.
18: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
19: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
20: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
21: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Formiddagen på P10 Country presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Du vet at søndagsbarn, det liksom litt finere enn andre barn. De som født på en søndag, de liksom født med en sølskje I munnen, og de som født på en mandag, ja, det helt omvendt. Jeg født på en torsdag, så det blir jo sånn skikkelig midt på treet. Jeg født på en torsdag I 1965, og det betyr at I går var min 62. 17. mai. Det begynner, det ganske mye flagging, altså. Hvor mange har du? Det som uansett helt sikkert at tida den går og går. The Church Sisters her med 7 years.

0: La Rebar, Johnny Cash, det här blir en koselig time, men först sista nytt på kvartivet, man blir skönt.
1: Strømregningene til norske bedrifter har økt kraftig. Det siste året har strømmen for industrien, unntatt såkalt kraftintensiv industri, blitt hele 71,8% dyrere, viser nye tall fra SSB. For øvrig næringsliv er økningen nesten like stor. Nå i formiddag møtes Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren. Blir de ikke enige innen midnatt, blir det streik i varetransporten, og over 1200 ansatte legger ned arbeidet fra i morgen tidlig. Det kan blant annet føre til forsinkelser og stopp i leveringer av pakker, og at butikker ikke får varer. Det ukrainske luftforsvaret har skutt ned over 500 droner i natt. Angrepet skjer kun litt over en uke siden Russland og Ukraina inngikk en 3 dager lang våpenhvile. Minst 19 personer er skadd i nattens angrep, flere av dem barn, siden våpenhvilen

Det var nattas sjudoble ACM Awards-vinner Ella Langley, og hun fikk fire priser bare for den låta der. Men nå skal vi sette oss i en tidsmaskin og reise tilbake. Det 50-tallet til Charlie Rich og en alldeles koko-nydelig sang som heter The Most Beautiful Girl.

0: Nei, jeg har ikke tenkt å prate med han. Og jeg har ikke tenkt å prate med ham heller, men om du skulle se, eller om du skulle se en Reba McEntire, der klar med Brooks & Dunn på lag, så det her kan jo umulig bli galt. Sangen, den så fin, den heter If You See Him, If You See Her.
1: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her, her og her.
2: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
3: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
4: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Steinsprut.
8: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
18: Hei, hei! Luften din.
19: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
18: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
20: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Har du vært russ, du? Jeg var russ I 1983. Jeg gikk på Nesodden, videregående skole. Jeg vokste opp på Nesodden. Kåløy også kjent som, en nydelig sted å vokse opp, men poenget akkurat nå var at jeg var øl-, mat- og vinsjef I russestyret, og da var det spisekonkurranse. Og da var det hvor mange pølser klarer man å spise på 5 minutter, og jeg klarte 11 pølser, og da stoppet jeg underveis for å spise en klasse druer bare for å være breial og brife, for jeg vant jo så det sang. Men jeg har lært I dag at det ingenting å skryte av. Vi skal til hans majestet pølsekongen Tore Konnestad, og god morgen med Guro og Kjetil, følg med her nå.
1: Han har spist rundt 60.000 pølser. Vi snakker 12.000 meter med pølse hvis du legger dem etter hverandre. Og han forteller at denne pølseentusiasmen da startet da han var liten gutt og fikk liksom noen lommepenger I hånda, og så skulle han dra inn til Grimstad da, og spise pølser og kose seg. Og nå har altså han tror han har spist med unntak av et par dager, da han var sånn 37 år, før han var I en dårlig form, så har han altså spist pølser hver dag gjennom hele livet. Og tilbake I 1985 så har han også Guinness-rekorden I pølser. Vet du hvor mange han klarte å spise I løpet av 2 minutter og 58 sekunder?
2: Nei, han tygger vel ikke så mye, han bare dytter ned på, ikke sant? At det en egen teknikk for å bare jasse ned på pølse etter pølse. Kan han ha spist på et par minutter? Kan han ha spist 10 pølser eller noe sånt?
1: 25 pølser på under 3 minutter, og han altså, de tuller litt med han, da lurer på om han på sånn der pølse-rehab, og så sier han ja, kanskje det, men det går fort en forrettpølse og en hovedrettpølse og en dessertpølse, og hvis han skal spise biffmiddag, da må han varme opp med et par pølser først, så jeg bare sier til deg som må høre på og pølseelsker du har herved møtt din overmann.

0: Har du noe å bidra med, Chris? Ja, Chris, vet du, han har jo faktisk noe å bidra med. Det noe han veldig god på. Chris, etter navnet Jansen, klar med Fix a Drink.
1: Her. Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
1: hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
4: Det vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
6: Det er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
6: 269.900 kroner.
8: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
6: mgmotors.no.
9: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Hei, hei.
13: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
12: Feber?
13: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
14: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
15: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
1: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
16: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
17: En bakke.
16: Bakke?
18: Wow, en ekte norsk bakke.
1: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
19: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
20: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

har noe jeg kaller en annen dag øya. Jeg som deg, vet du, har jo veldig mange gode ideer og gode tanker, og de legger jeg på en annen dag øya for å plukke dem opp, ja, en annen dag da, ikke sant? Men her kommer Justin Moore og Dirk Bentley og kan fortelle oss at skal være forsiktig med å utsette ting til en annen dag. Denne heter Time is a Ticking.

0: Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
2: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
3: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
2: Og en lagerbrand I dag.
3: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger.
0: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
8: Du,
9: ja?
8: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
9: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
10: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
18: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
12: Det var enkelt.
19: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
20: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Depeche Mode skrev en gang en sang om Elvis, som endte opp hos Johnny Cash, som endte opp som å høres ut som gotisk gospel. Og den kommer her nå, og en ordentlig god bit, og heter Personal Jesus.

0: og valgte os et gåsehud øjeblik, som kommer til huske en stund. Men nå, sidste nyt, klokken 19 er ved 12.
1: Strømregningene til norske bedrifter har økt kraftig. Det siste året har strømmen for industrien, unntatt såkalt kraftintensiv industri, blitt hele 71,8% dyrere, viser nye tall fra SSB. For øvrig næringsliv er økningen nesten like stor. Cruiseskipet som har vært rammet av det dødelige Hanta-viruset har nå seilt til Rotterdam i Nederland, og der skal skipet desinfiseres. Den gjenværende besetningen på tilsammen 27 personer skal i karantene i 42 dager. Tre personer er døde som følge av utbruddet, og flere har blitt alvorlig syke. Nordmenn tjente mer i fjor. I snitt økte lønna med 5,5% til en snittlønn på 620.900 kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå. Lønnsveksten er omtrent like stor for begge kjønn, og høyest er snittlønna per innbygger i Bærum, med over 793 000 kroner. José Mourinho skal være klar for et comeback som trener for Real Madrid. Ifølge overgangsjournalist Fabrizio Romano er Mourinho nå enig med den spanske storklubben. Mourinho er i dag trener for Benfica, med VM-aktuelle Andreas Schjelderup og Fredrik Aursnes på laget. Han var trener for Real Madrid fra 2010 til 2013. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Ja, god middag på en mandag. Håper at uka di begynner å ta fin form. Nå skal det handle om det at jeg unner en dame, men du kan jo ikke ta min. Dylan Scott er her med. Kan

Academy of Country Music delte ut mange gjeve priser i natt, og en av dem gikk til Red Clay Strays for beste duo slash gruppe. Og de hadde også en opptreden, og du allvide verden av alle gåsehudøyeblikk, så vant vel den her. De skal synge Demons in Your Choir, og det som jo var rosinen i pølsa, det var jo nettopp et veldig fin kor. Så her får du en snutt på et minutt, så det bare å nyte. Følg med her nå.

0: Festival er gøy, festival er kjempegøy, og i år har vi en ny en som heter Taste of Country, går av stabelen på Hove nær Arendal, og vi har billetter til deg. Følg med her nå.
1: På PT Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove.

0: og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Hva likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten
5: Og så har du helt nedslitte
6: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ballen.
4: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Hei, hei! Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
11: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
12: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
13: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste. Med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
14: Wow. Altså, hva det her?
15: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
16: En bakke.
15: Bakke?
14: Wow, en ekte norsk bakke.
10: Ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
19: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
18: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
19: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
18: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
17: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
12: Talkmore.
9: Formiddagen på P10 Country presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: man drive og fly etter andre når man I forhold? Ja, på en måte kan man det, så lenge disse andre hverandre. Ryan Hurd og Marvin Morris klare med Chasing After You.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
2: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
1: Og et innbrudd I dag.
2: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hei det!
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
6: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
7: Nei, nå legger vi bort mobilen.
8: Chill da, bro.
7: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
8: Du så ønk, ass.
7: Ønk?
6: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
11: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
13: Ja.
12: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
13: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
12: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Steinsprut.
16: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
17: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
16: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
17: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
16: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
17: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

Ja, den Elvis-filmen har vi sett før. Vi nekter ikke for det, men altså, det en grunn til at vi har sett den før, så nå har vi tenkt å se den igjen. Her kommer Earl Ketchum med Small Town Saturday Night.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Hei, hei. Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
9: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
11: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Tall og revisor, vær så god.
17: Hallo, det sjefen som ringer her.
16: Miriam?
17: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
16: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
17: Ja.
16: Ja, så jeg legger på.
17: Ja, gjør det, du.
16: Ja, ha det.
17: Ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
18: Talkmore.
19: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Shania Twain, Zac Top och Bobby Bear ska öppna timmen där, känner vi att det kommer att bli en väldigt koslig en. Men först sista nytt, klockan din, den har blivit ett.
1: En man i begynnelsen av 20-årene er pågrepet, siktet for overgrep mot to barn 17. mai i Skien. Hendelsene skal ha skjedd like før klokken 19.30 i sentrum av byen, skriver Telemarks avisa. Mannen er siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og for seksuelt krenkende adferd mot barn under 16 år. Å sende ettåringer i barnehage og eldre på sykehjem, det en syk kultur, sier KrFU-leder Ingrid Hovland til VG. 84% av norske ettåringer går i barnehage. Hovland sier hun bekymret for at Norge outsourcer omsorg til staten og undergraver familien som fellesskap. Selv vil hun aldri sendt en ettåring i barnehage dersom hun hadde egne barn. Nordmenn tjente mer i fjor. I snitt økte lønna med 5,5%.

Salte tårer på blekk og papir, det blir jo en salig smørje, vet du, men det finnes jo ingenting annet enn nydelige årsaker til denne smørja. Bobby Bear kommer med 500 miles away.

0: Noen undrer seg på hvor veien fører henne, mens andre har jo utmerket godt greie på det. Little Texas klare med God Bless Texas.
1: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
2: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
3: Ja.
2: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
3: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
2: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens Hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert til hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hva likheten mellom et
6: sykkelverksted
5: og en
4: hundeskole?
5: Jo, foruten...
6: Og så har du helt nedslittet
4: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
5: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
9: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
10: Nei, nå legger vi bort mobilen.
11: Chill out, bro.
10: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
11: Du så ønk, ass.
10: Ønk?
9: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
12: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse. Og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
13: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
14: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill sommeren billig hos Ekstra.
15: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: En ung mann har lagt store planer for seg og sin utvalgte pike Lill. Han har bare helt glemt, eller egentlig bare ikke tørt, å involvere angjeldende pike Lill I disse store planer. Chris Lane klar med Big Big Plans.
1: Hei det.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
5: Hæ?
4: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
5: Ja, det jo det.
4: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
5: Men skal vi ikke til biltema?
6: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Hei, hei. Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
12: Steinsprut.
13: Ris

0: masse fett utstyr. Med opp til 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra Kajak og Fritid.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.

0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger,
6: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffer, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
12: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Hei du.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
15: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: Formiddagen på P10 Country presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: nå klokka to, og her på P10 Country så skal vi en tur innom vårt nyhetsstudio.
1: En mann I begynnelsen av 20-årene pågrepet, siktet for overgrep mot to barn 17. mai I Skien. Hendelsene skal ha skjedd like før klokken 19.30 I sentrum av byen, skriver Telemarksavisa. Mannen siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og for seksuelt krenkende adferd mot barn under 16 år. Å sende ettåringer I barnehage og eldre på sykehjem, det en syk kultur, sier KrFU-leder Ingrid Hovland til VG. 84% av norske ettåringer går I barnehage. Hovland sier hun bekymret for at Norge outsourcer omsorg til staten og undergraver familien som fellesskap. Selv ville hun aldri sendt en ettåring I barnehage dersom hun hadde egne barn. Rikinger og kjendiser kunne spart seg for å feire 17. mai på streikerammede Grand Hotel, sier Lars-Petter Larsen I Parat. For mens hotellansatte streiker for lønn og arbeidsvilkår, møtte flere av landets rikeste opp på Grand for den årlige 17. mai-feiringen til milliardær Christian Ringnes.
2: Altså fest må de jo selvfølgelig gjerne få lov til å holde og ha, det skulle bare mangle. Men de burde jo avstått fra å benytte streikerammet hotell.
1: P4 har forsøkt å få en kommentar fra Ringnes, men har foreløpig ikke lykkes. Det koster å ta lappen, og aller dyrest det å ta kjøretimer I Troms og Finnmark, viser en kartlegging fra Kjøreskoleguiden. I snitt ligger prisen her på 1410 kroner per kjøretime. Billigst det å ta kjøretimer I innlandet, med en snittpris på 840 kroner per time. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Lee Bryce, han tøysa ordentlig med Luke Bryan en gang. Hele historien får du litt senere, og du skal også få møte Miranda Lambert.

Riktig god mandag. Jeg håper du har hatt en kjempefin 17. mai-feiring. Ny uke nå med ny konkurranse her på P10 Country. Vi har festivalpass til Taste of Country-festivalen som arrangeres fra 26. til 27. juni rett utenfor Arendal. Gå inn I Lyden av Norge-appen og fortell oss hvordan du ble country-fan. Da kan det hende at du får en gledelig beskjed fra oss nå. Lukas!

0: Når man ute på turné, så må man jo finne på et eller annet sprell, og Lee Bryce jo kjent for det, og han tøysa ordentlig med Luke Bryan en gang. Få med deg den historien straks.
1: På PT Country står nye opplevelser I kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på HV. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray,

0: amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtglad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
3: Kreta har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Hei hei, luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
8: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
9: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
10: Hva likheten mellom et
11: sykkelverksted
10: og en
12: hundeskole?
10: Jo, foruten...
11: Og så har du helt nedslitte
12: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
10: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
13: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
14: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Wow. Altså, hva det her?
17: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape.
18: En bakke.
17: Bakke?
16: Wow, en ekte norsk bakke.
19: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
20: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
21: Hele Norges country-favoritter.
22: Hey, I'm Lee Bryce.
23: P10 Country.

0: City of New Orleans fra Willie Nelson. Det var en sangkonkurranse som fikk Miranda Lambert til å bestemme seg for å satse ordentlig på en artistkarriere. Mer om det straks.
1: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
2: Thomas, hva blir det til middag?
3: Big Mac.
2: Hva sa du nå?
3: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
3: Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Big Mac.
2: Big Mac?
3: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
4: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Du, hagefesten.
10: Ja?
9: Alt klart, eller?
10: Ja, må bare en liten tur på biltema.
11: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
14: Ja.
13: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
14: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
13: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
15: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet I 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.

Norges største country-favoritter. What's up? I'm Jake Owen. 'Cause I

0: La mer amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
2: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Wow, altså, hva det her?
6: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
6: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
2: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
8: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
9: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
10: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
9: Hammerslag... Til alles gode vel.
11: Hei, hei.
12: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
11: Feber?
12: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
13: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
14: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
15: Hei, hei. Luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
17: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
18: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

I love this bar med Toby Keith. Etter nyhetene klokka tre så skal du blant annet få møte stjerneskuddet Ty Myers. Han kun 18 år og har allerede fått sitt gjennombrudd. Og han ser på det som en stor fordel. Det å være såpass ung og ha så mange år foran seg. Må være herlig. Chris Jensen før siste nytt. Aller først her Keith Urban.

0: Riktig god ettermiddag, du hører på P10 Country. Nå skal du få en nyhetsoversikt for klokka, den tre.
1: Den kinesiske mannen som siktet for spionasje og som I går ble varetektsfengslet skal ha forsøkt å kartlegge militær aktivitet I Bodø. Det sier politiets sikkerhetstjeneste til NTB. Mannen skal ha holdt til I en bunker ved Bodø flystasjon. En tidligere idrettsleder I Lyngdal som ble dømt til 15 års forvaring for overgrep mot en rekke barn anker forvaringsdommen, det bekrefter hans forsvarer til Fedrelandsvennen. Mannen dømt for fysisk overgrep, produksjon og besittelse av overgrepsmateriale av 39 barn. 17. mai I Bergen ikke lenger bare buekorps og nystemten, nå det også åpenlys fill. Beruset ungdommer sto og kastet opp på husgjørner og både politi og helsevesen hadde hendene fulle. Synd, sier ordføreren I Bergen, Marit Varnke.
2: Det ser jo ut til dette en økende trend I alle storbyene, selv om Bergen antagelig da på den triste førsteplassen.
1: Så det brudd I den frivillige meklingen I hotell- og restaurantbransjen mellom Fellesforbund og Virke. Fellesforbundet varsler nå at de kan ta ut 628 medlemmer I en ny streik. Uenighetene står om lønn og forskuttering av sykepenger, en streik som vil ramme kaféer og restauranter fra lørdag dersom partene ikke blir enige. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Det sjeldent at en på 18 slår igjennom som countryartist, men det Ty Myers gjort. Du møter den I løpet av den neste timen.

Og Hove er stedet for Taste of Country-festivalen som arrangeres i slutten av juni, og der skal Billy Ray Cyrus opptre, og har du lyst å sikre deg festivalpass, gå inn i Lyden av Norge-appen.

0: Du hører på P10 Country, og etter Clint Blacks versjon av en stor Eagles-klassiker, så møter du Lainey Wilson her hos oss. Heng deg på!
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad grasseter.
5: Strømglad grasseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad grasseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad grasseter.
4: Der, så.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
8: Hva likheten mellom et
9: sykkelverksted
8: og en
10: hundeskole?
8: Jo, foruten...
9: Og så har du helt nedslittet
10: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
8: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Det finnes ferie med pågående innkastere.
8: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
9: here. Så finnes det Danmarks ferie.
14: Hei, velkommen til.
9: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta supersplitt I Danmark.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinnyburger,
12: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Jeg håper du har en skikkelig fin ettermiddag. Hyggelig at du hører på P10 Country. Vi skal bli bedre kjent med et ungt stjerneskudd om noen få minutter.
1: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
2: Hei, hei. Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
4: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
5: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
6: Her. Her ute finner du roen.
7: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne.
6: Ja, hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
8: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
10: Hei, hei.
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
10: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
12: Kreta har vi vært på, vi har vært I Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
13: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
14: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
15: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Steinsprut og ruteskift.

0: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
1: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
7: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
8: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
22: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
21: Ja.
22: Ja.
21: Ja, det var en god deal.
22: Ja.
21: Winning.
23: Det finnes ferie med pågående innkastere.
24: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
23: here. Så finnes det Danmarks ferie.
25: Hei, velkommen til.
23: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
26: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Klokka nærmer seg fire, og etter nyhetene så møter du både Tobias Steen og Joe D. Messina her hos oss.
1: Alle dine country-favoritter.

0: P10 Country ettermiddagen fortsatt med musik fra både Cole Swindell og Tim McGraw til nyhetene. Klokka 4.
1: Dronning Sonja avlyste dagens offisielle program på grunn av hjerteflimmer, det bekreftet slottet til Se og Hør for kort tid siden. Foreløpig det kun dagens program som avlyses. Dronningen skulle opprinnelig delta i audiens og lunsj med Indias statsminister i dag. Sørlandet sykehus advarer nå mot bruk av laser. De har nå en russ med alvorlig øyeskade til behandling etter bruk av laser fra en russebuss som sveipet forbi vedkommende og laget brandskader på øyet. Russen i praksis blind, sier øyelegen på sykehuset til Fedrelandsvennen. Nå de bekymret for økt bruk og går ut og advarer russ og andre mot bruken. En sjåfør siktet for uaktsomt drap etter dødsulykken i Nittedal 17. mai. To biler kolliderte etter at en av bilene kom over i motgående kjørefelt i høy hastighet, og en person omkom. Fem personer var involvert. Ifølge politiet en person livstruende skadet og en person kritisk skadet. 17. mai i Bergen ikke lenger bare buekorps og nystemten, nå det også åpenlys fill. Beruset ungdommer sto og kastet opp på hushjørner, og både politi og helsevesen hadde hendene fulle. Synd, sier ordføreren i Bergen, Marit Varnke.
2: Det ser jo ut som dette en økende trend i alle storbyene, selv om Bergen antagelig da på den triste førsteplassen.
1: Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Hvem den her Eli som Tobias Sten synger om? Jo, det kjæresten, mer om det litt senere.

Just to see you smile. Det her var Tim McGraw på P10 Country. Og hva med det som plystrer her da? Jo, det er Steffen Jakobsen. Her er With Me Tonight.

0: Tobias Steen har jo hatt kjempesuksess det siste året, og ved hans side, kjæresten som heter Eli, det samme som låta, du møter den straks.
1: På PT Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove.

0: og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid
3: og den, yeah. Du, hagefesten.
4: Ja?
3: Alt klart, eller?
4: Ja, må bare en liten tur på biltema.
2: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Hei, hei. Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
9: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver... Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig.
13: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
12: Hammerslag til alles gode vel.
14: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og Bilservice-kjeden Via Nord.

0: Løpetrenden, den har jo bare blitt mer og mer populær, og en av de som glad I å løpe skal du få møte om noen få minutter her på P10 Country. Hun heter Jody Messina. Heng deg på!
1: 26 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
2: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
3: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
2: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
3: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
2: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
3: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Bare se her.
4: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og den og yeah. Hva likheten mellom en
15: privat etterforsker
14: og et
16: konditori?
14: Jo, foruten
15: Og jaså, her lukter det
16: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
14: Så begge bedrifter. Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
17: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
18: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
19: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
20: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
21: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
22: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
23: Det var enkelt.
22: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
9: Carglass. Du?
10: Mm?
9: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
9: Mm.
10: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger,
12: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
13: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
15: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Alan Jacksons Free Train her på P10 Country. Du skal få møte Kurt Nilsen etter nyhetene. Han skal gi oss historien bak låta The Bar. Her og nå, Brad Paisley og Alison Krauss.
1: She

0: Klokka den 5, og vi skal få en aldri sliten nyhetsoppdatering her på P10 Country.
1: Det har vært en tragisk mai måned på norske veier. 10 personer har mistet livet til nå denne måneden, like mange som i hele mai I fjor. Trygg Trafikk frykter for sommeren. Dronning Sonja avlyste dagens offisielle program på grunn av hjerteflimmer, det bekreftet slottet til Se og Hør for kort tid siden. Foreløpig det kun dagens program som avlyses. Dronningen skulle opprinnelig delta I audiens og lunsj med Indias statsminister I dag. Sørlandet sykehus advarer nå mot bruk av laser. De har nå en russ med alvorlig øyeskade til behandling etter bruk av laser fra en russebuss som sveipet forbi vedkommende og laget brandskader på øyet. Russen I praksis blind, sier øyelegen på sykehuset til Fedrelandsvennen. Nå de bekymret for økt bruk og går ut og advarer russ og andre mot bruken. Oslo sentralbanestasjon stenger for all togtrafikk pinsaften. Årsaken at det skal gjøres arbeid som skal bidra til å redusere konsekvensen av kritiske feil på nettet. Arbeidet vil pågå frem til tidlig søndag morgen første pinsedag. Bane Nord sier til Avisa Oslo at reisende må beregne god tid. Coop tilbakekaller 2 typer rosiner fordi de kan inneholde småstein. Tilbakekallingen gjelder 250 grams rosiner fra Coop med best førdato 12. november og 6 pakninger med rosiner fra Coop med best førdato 7. desember. Kunder bes om å kaste produktet eller levere det til butikk for å få pengene igjen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
0: Kurt Nilsen skal fortelle oss om inspirasjonen til låta The Bar, og litt senere skal det handle om Cody Johnson.

Desha og Not At This Party. Det var alltid fest her på P10 Country. Kanskje ikke akkurat når John Michael Montgomery skal dra ned stemninga som han gjør nå. Neida, det en fin låt da. I Swear, som også gruppa All For One fikk så stor suksess med på 90-tallet.

0: Det er et utested I Oslo som inspirerte Kurt Nilsen til å skrive låta The Bar. Mer om det etter Trisha Yearwood om noen få minutter.
1: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
3: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
4: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
9: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
10: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
9: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
10: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
9: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
10: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Hei, hei! Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
13: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med...
14: Kajak og fritid og den.
15: Wow, altså, hva det her?
16: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
17: En bakke.
16: Bakke?
15: Wow, en ekte norsk bakke.
18: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
19: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Da Kurt Nilsen var gjest I P4s radiofrokost, så pratet han om inspirasjonen til låta The Bar, som var utested Herre Nilsen I Oslo.
1: Men inne på det stedet der, så har du alle typer mennesker. Og det plutselig så jeg en kveld jeg satt der med, og ventet på en kompis. Satt der med en kald pils, så tenkte jeg, det mye forskjellige folk her. Det rart klientell. Men gud, så gøyt. For folk var egentlig veldig godt humør, var litt sånn I feststemning. Så jeg gikk bort til bartenderen, kan jeg få låne en penn? Kan jeg få et papir? Så satte jeg meg ned, og så begynte jeg å skrive om de forskjellige karakterene. Og det synes jeg var litt artig. Alle slags type mennesker, og hvorfor de ute, og noen der ute for å ha det gøyt, og andre ute for å glemme. Og det synes jeg var litt inspirerende til å lage en låt. Så den lagde jeg på Herr Nilsen den kvelden også.

0: Har du hørt om et sted som heter Sebastopol? Nei, det hadde ikke jeg heller før jeg googlet litt, for jeg var litt nysgjerrig på hvor Cody Johnson kommer fra, og det her stedet er bittelite. Du møter den populære artisten straks.
1: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse, og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
4: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
7: Du?
8: Mm?
7: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
7: Mm.
8: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
11: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Hallo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
2: Ja.
1: Ja, så jeg legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Her ute finner du roen.
5: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne.
4: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
6: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
10: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
11: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
12: Steinsprut.
11: Lysbilglass.
13: 0909.
12: Hva likheten mellom et
14: sykkelverksted
12: og en
13: hundeskole?
12: Jo, foruten...
14: Og så har du helt nedslitte
13: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ballen.
12: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
15: Hei, hei. Luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
17: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Billy Ray Cyrus, han kommer til Taste of Country-festivalen som arrangeres rett utenfor Arendal, nærmere bestemt HV, 26. og 27. juni. Vi har festivalpass som kan bli dine. Gå inn I lyden av Norge-appen, så ønsker jeg deg en kjempefin kveld og avslutte med Billy Currington.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: I Bergen rykket ambulansepersonell ut på oppdrag 236 ganger i løpet av 17. mai helgen. Det viser tall P4-nyheten har fått fra Haukeland universitetssykehus. Det har vært en tragisk mai måned på norske veier. 10 personer har totalt mistet livet så langt denne måneden, like mange som i hele mai i fjor. Trygg Trafikk frykter for sommeren. USAs president Donald Trump trekker sitt søksmål mot skattemyndigheten og finansdepartementet i USA, det melder flere amerikanske medier i dag. Det er uklart hva som er årsaken. Grønlands statsminister har hatt et konstruktivt møte med Donald Trumps utsending i dag. På en pressekonferanse sier Jens Fredrik Nilsen at det var en god tone med stor og gjensidig respekt. FNs menneskerettssjef ber Israel om å hindre folkemordsituasjoner i Gaza. Han fordømmer også etnisk rensing i Gaza og på Vestbredden. Han ber Israel rette seg etter en kjennelse i den internasjonale domstolen fra 2024. Trener for Fredrikstad, Andreas Hagen, er ferdig i klubben. Det melder klubben i dag. Fredrikstad har tapt 4 kamper på rad i Eliteserien, og det skal ha vært intern misnøye med Hagen som trener. Det melder TV 2.

0: På P10 Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray Cyrus. Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryskuddet Erin Kinsey. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Dines ferie med pågående innkastere.
2: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
1: here. Så finnes det Danmarks ferie.
3: Hei, velkommen til.
1: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
4: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
5: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
11: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
12: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Vet du hva? Jeg orker ikke mer oppussing.
14: Åh?
13: Jo, men det går jo gærent hver gang.
14: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekkeren, Freddy.
13: Ja, Freddy. Han jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
14: Nei, det jo dumt.
15: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
16: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
17: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
2: Hva likheten mellom en
3: privat etterforsker
2: og et
4: konditori?
2: Jo, foruten
3: Og jaså, her lukter det
4: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
2: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
6: Hei hei, luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
8: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med... Kajak og fritid og den Steinsprut Risbilglass 09909 På Circle K elsker vi å belønne kundene våre
9: Vi gratulerer kunde 143.312
8: Og vi skikkelig gode på det Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom Du kan til og med velge din egen belønning Mat, drikke, snacks Eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
11: Elektroimportøren.
12: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

0: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Christiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Christiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
4: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
5: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kreta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene. Helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
14: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
16: Wow, en ekte norsk bakke.
17: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Kronprinsesse Mette Marit med pustehjelp på selveste 17. mai bidrar til å bryte ned stigma. Det sier nestleder i LHL lungefibrose Jon Solheim. Rundt 200 får denne lungesykdommen hvert år. Kronprinsessen har fått massiv oppmerksomhet verden rundt etter at hun blant annet viste seg på slottsbalkongen med oksygentilførsel i går.
2: Selv en dame som har den rollen hun har, framstår i offentlighet med oksygen, og det gjør det enklere for andre å også gjøre det. Det skaper mer forståelse.
1: En norsk mann druknet lørdag utenfor kysten av Irland. Mannen jobbet i sjøforsvaret og var ombord i en båt med to andre nordmenn, da båten kantret utenfor Galway på vestkysten av Irland, det melder det irske nyhetsbyrået RTE-IE, og ulykken skjedde på fritiden. Det internasjonale turnforbundet opphever nå alle sanksjoner mot russiske og belarusiske utøvere. Til Dagbladet sier det norske turnforbundet at de kritisk til dette, og sier de ikke ser noen endring i krigen som skulle tilsi at det nå oppheves sanksjoner. Oslo sentralbanestasjon stenger for all togtrafikk pinseaften. Arbeidet pågår frem til tidlig søndag første pinsedag.

0: har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
1: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
3: Steinsprut og ruteskift. Hva likheten mellom en
4: privat etterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: og jaså, her lukter det
5: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
9: Hallo, ja.
10: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
9: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
10: Kan du ikke bare bestille
8: men,
10: nå?
8: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
11: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing.
12: Åh?
11: Jo, men det går jo gærent hver gang.
12: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflakt med hans nekkeren, han Freddy.
11: Ja, Freddy. Han jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
12: Nei, det jo dumt.
13: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
14: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
15: Luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
17: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: du har tänkt att fixa uterummet I sommaren så må du huske utebelysning, utevarme och kanske utestickkontakter för det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom in och se hur du kan få det skickligt utekosligt. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell och smarthus.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Det lett å tenke at TV2 Play bare
5: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
6: Du kan ikke stole på noen.
4: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning,
7: Believe in monsters.
4: Action og drama.
8: Is there something going on with you and Dr. Ash?
4: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Hei, hei.
12: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
11: Feber?
12: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
13: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært, vært på Tenerife har vi vært på.
14: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
15: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
16: Ja, og hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
17: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
18: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I tryvann! Husk å ta med panten!
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta, og på rulling, pantalt.
19: Det så mange biler å velge.
20: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
21: Familiesuven MG SX EV fasit.
22: Oi, var det...
21: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
23: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
1: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
2: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
3: Steinsprut og ruteskift. Hva likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten...
4: Og så har du helt nedslittet
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund.
3: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye. Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Christiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Christiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
8: Vet du hva? Jeg orker ikke mer oppussing.
9: Åh?
8: Jo, men det går jo gærent hver gang.
9: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med han snekkeren, han Freddy.
8: Ja, Freddy. Han jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
9: Nei, det jo dumt.
10: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at oppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
11: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Hei hei, luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
12: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
14: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
15: Hallo, ja.
16: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
15: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
16: Kan du ikke bare bestille
14: men,
16: nå?
14: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
17: Nå på Viaplay.
18: Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
17: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
18: This pirate, who is leading them?
19: It's Sandokan.
18: The king of pirates.
17: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
20: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay. Musikk

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Sikkerhetscellene i norske fengsler skal forbedres. Bakgrunnen Sivilombudets rapport fra desember, der kritikkverdig maktbruk ble dokumentert. Justitsdepartementet sier at en rekke endringer vil bli gjort. Kronprinsesse Mette Marit med pustehjelp på selveste 17. mai bidrar til å bryte ned stigma. Det sier nestleder i LHL lungefibrose, Jon Solheim. Rundt 200 får denne lungesykdommen hvert år. Kronprinsessen har fått massiv oppmerksomhet verden rundt etter at hun blant annet viste seg på slottsbalkongen med oksygentilførsel i går.
2: Selv en dame som har den rollen hun har, framstår i offentlighet med oksygen, og det gjør det enklere for andre også å gjøre det. Det skaper mer forståelse.
1: USA forlenger sanksjonsunntak for russisk olje. Unntaket gjelder russisk olje som har vært lagret på tankskip i 30 dager, det sier USAs finansminister i dag. Elon Musk tapte i dag søksmålet mot OpenAI. Juryen fant at kunstig intelligensselskapet ikke er erstatningsansvarlig overfor Musk. Det internasjonale turnforbundet melder i dag at de nå opphever alle sanksjoner mot russiske og belarusiske utøvere.
3: Hey, this is Dan Chick.
4: Hey, it's Maren Morris.
5: Hi, this is Rascal Flatts.
6: Hey, I'm Blake Shelton.
7: Hey, it's Kelsey Ballerini.
8: I'm Chris Stapleton.

0: Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312!
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med
3: feber.
4: Feber? Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt, hør da.
5: Kreta har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært, vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
8: Nei, nå legger vi bort mobilen.
9: Chill out, bro.
8: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
9: Så ønk, ass.
7: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
10: Wow. Altså, hva det her?
11: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
12: En bakke.
11: Bakke?
10: Wow, en ekte norsk bakke.
13: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
14: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
15: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
14: Ah, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
15: Grille, grille, grille, grille!
16: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
18: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
19: Det var enkelt.
18: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Vikinglotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Elektroimportøren.
16: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
5: Ja, og hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
4: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Hei, hei. Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
5: Det vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
7: Det er meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
7: 269.900 kroner.
9: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
7: mgmotors.no.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
11: Det lett å tenke at TV2 Play bare er...
12: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
13: Du kan ikke stole på noen.
11: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
14: Is there something going on with you and Dr. Ash?
11: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
15: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
16: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
1: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312!
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
11: Det finnes ferie med pågående innkastere.
12: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
11: here. Så finnes det Danmarks ferie.
13: Hei, velkommen til.
11: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
17: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
18: Å skape resultater sammen med andre.
17: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
18: Jo.
16: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
19: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
20: Du, hva har du kjøpt fra der da?
21: Et magert og mørkt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt en ytrefilet.
20: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
21: Tenkte å... Grille.
22: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Politiet i Agder etterforsker nå bruk av laser etter at en russ ble blind på ett øye natt til 17. mai, det melder NTB. Lys fra laseren traff russen i det ene øyet. Sikkerhetscellene i norske fengsler skal forbedres. Bakgrunnen er Sivilombudets rapport fra desember, der kritikkverdig maktbruk ble dokumentert. Justitsdepartementet sier at en rekke endringer vil bli gjort. Kronprinsesse Mette-Marit med pustehjelp på selveste 17. mai bidrar til å bryte ned stigma. Det sier nestleder i LHL lungefibrose, Jon Solheim. Rundt 200 får denne lungesykdommen hvert år. Kronprinsessen har fått massiv oppmerksomhet verden rundt etter at hun blant annet viste seg på slottsbalkongen med oksygentilførsel i går.
2: Selv en dame som har den rollen hun har, framstår i offentlighet med oksygen, og det gjør det enklere for andre å også gjøre det. Det skaper mer forståelse.
1: En amerikansk lege som deltar i arbeidet med å begrense et alvorlig Ebola-utbrudd i Kongo, er nå smittet av Ebola. Det melder det amerikanske smittevernbyrået. FNs menneskerettssjef ber Israel hindre folkemordsituasjoner i Gaza. Han fordømmer også etnisk rensing i Gaza og på Vestbredden.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Dom.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Elektroimportøren.
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
6: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
7: Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
9: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
10: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Levende lys og kake til meg?
15: Mamma, jeg kommer!
14: Mamma?
15: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
14: Så romantisk, ja.
16: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
17: Steinsprut og ruteskift.
0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Hör du det, Heidi? Det är lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
1: Ja, och hos Extra får du i hela sommer 20% medlemsrabatt på den och alla andra färska burgare. Gör grillsommaren billig hos Extra.
2: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
8: Wow, altså, hva det her?
9: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
10: En bakke.
9: Bakke?
8: Wow, en ekte norsk bakke.
11: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143,312.
12: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
15: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
14: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning jo her også.
16: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
18: Ja, til slutt, Stein Roar.
19: Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
20: Å skape resultater sammen med andre.
19: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
20: Jo.
17: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
8: Hei hei, luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
10: Levende lys og kake til meg?
11: Mamma, jeg kommer!
10: Mamma?
11: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
10: Så romantisk, ja.
12: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
15: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
17: Steinsprut og ruteskift.
0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: De dødelige utbruddene av hantavirus og Ebola er bare de siste krisene i en farlig og splittet tid. Det sa sjefen for Verdens helseorganisasjon, Tedros Adhanom Ghebreyesus, da han åpnet organisasjonens årlige toppmøte i Genève i dag. Det er ventet at han vil utdype sitt syn på verdens helsekriser under sin hovedtale i morgen, skriver AFP. Donald Trump sier at det planlagte angrepet mot Iran i morgen ikke vil bli gjennomført. Han sier at både Qatar og Saudi-Arabia nå ber USA om å utsette det planlagte militærangrepet, fordi det nå pågår seriøse forhandlinger. Politiet i Agder etterforsker nå bruk av laser etter at en russ ble blind på det ene øyet natt til 17. mai, melder NTB. Synet forsvant umiddelbart, ifølge den skadede russen. Sikkerhetscellene i norske fengsler skal forbedres. Bakgrunnen er Sivilombudets rapport fra desember, der kritikkverdig maktbruk ble dokumentert. Justisdepartementet sier at en rekke endringer vil bli gjort. En amerikansk lege som deltar i arbeidet med å begrense et alvorlig Ebola-utbrudd i Kongo, er nå smittet av Ebola. Det melder det amerikanske smittevernbyrået.
2: Hey, what's up, everybody?

0: P10 Country står nye opplevelser I kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray Cyrus. Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Hva likheten mellom et
3: sykkelverksted
2: og en
4: hundeskole?
2: Jo, foruten...
3: Og så har du helt nedslittet
4: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
2: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
11: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312!
16: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
18: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
7: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
2: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
3: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer har vært å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
8: Ja, det gull. Det gull.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja, ja, ja.
7: Ja, men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste. Med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
13: Wow, altså, hva det her?
14: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow, en ekte norsk bakke.
16: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.

0: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312.
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei. Ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
9: Hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
11: Kreta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
14: Ja, og hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
15: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
16: Det vanskelig å finne bil, altså.
17: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
18: Kanskje jeg kan hjelpe.
19: Oi, en stemme fra oven.
18: Det meg, voiceoveren.
20: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
18: 269.900 kroner.
20: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
21: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Filmen Fjord med Renate Reinsve fikk 10 minutter lang applaus etter premierevisningen på filmfestivalen i Cannes i kveld. Den norsk-rumenske filmen handler om en rumensk familie der faren spilles av Sebastian Stan og den norske moren av Renate Reinsve. Vinnerne av hovedpris og de andre offisielle prisene kåres på lørdag 23. mai. I USA er en person i dag død etter skyting i San Diego nær Islamic Center of San Diego i bydelen Claremont Mesa. Det melder den lokale TV-stasjonen ABC 10 News. De dødelige utbruddene av hantavirus og ebola er bare de siste krisene i en farlig og splittet tid. Det sa sjefen for Verdens helseorganisasjon, Tedros Adhanom Ghebreyesus, da han åpnet organisasjonens årlige toppmøte i Genève i dag. Det er ventet at han vil utdype sitt syn på verdens helsekriser under sin hovedtale i morgen, skriver AFP. Donald Trump sier at det planlagte angrepet mot Iran i morgen ikke vil bli gjennomført. Han sier at både Qatar og Saudi-Arabia nå ber USA om å utsette det planlagte militærangrepet, fordi det nå pågår seriøse forhandlinger.

0: ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
1: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning jo her også.
3: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
4: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
5: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
6: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
6: Jeg trodde vi var familie.
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
8: Nei, nå legger vi bort mobilen.
9: Chill out, bro.
8: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
9: Du så ønk, ass.
8: Ønk?
7: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
12: Ja!
13: Fikk vi den?
12: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
13: Ja, det gul. Det gul.
12: Kan du være litt stille?
13: Ja, ja, ja.
12: Ja, men kjempe.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
14: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
15: Hei, hei! Luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
17: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. v.no, vårt navn, din trygghet.
18: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt Big Beefy Burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med...
7: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
8: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
7: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
8: Grille.
9: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312.
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Hei, hei.
16: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
15: Feber?
16: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
17: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Det vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
5: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
8: Hei, hei! Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
10: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
12: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
13: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
14: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
15: Å skape resultater sammen med andre.
14: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
15: Jo.
13: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
16: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
17: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Det blir ikke streik i PostNord. Streiken ved PostNord-terminalene er avverget etter at Yrkestrafikkforbundet og NHO Logistikk og Transport nå kommet til enighet. Enigheten gjelder blant annet forskuttering av sykepenger. I USA fem personer i dag erklært døde etter skyting i San Diego. Skytingen skjedde ved en av byens største moskéer i ettermiddag. To av de døde antatt å være gjerningspersoner. Det sa politiet på en presskonferanse i kveld. Filmen Fjord med Renate Reinsve fikk 10 minutter lang applaus etter premierevisningen på filmfestivalen i Cannes i kveld. Den norsk-rumenske filmen handler om en rumensk familie der faren spilles av Sebastian Stan og den norske moren av Renate Reinsve. Vinnerne av hovedpris og de andre offisielle prisene kåres på lørdag 23. mai. En kamp i Premier League i kveld, Arsenal-Burnley. Arsenal vant 1-0, og bildene viser Martin Ødegaard, som ser ut som han har litt problemer med knærne underveis i kampen. Norge spiller sin første kamp i VM om drøy en måned.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-60.

0: 1 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispig kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispig salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Extra blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill som billig hos Extra.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
11: Greta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
15: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
16: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Elektroimportøren.
18: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
19: Du, hva har du kjøpt noe der da?
20: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
19: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
20: Grille.
21: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Wow, that's a fat area.
1: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
2: En bakke.
1: Bakke?
0: Wow, en ekte norsk bakke.
3: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på Widerøe.no.
4: Hei, hei. Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest. Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
9: Ja, det gul. Det gul.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja, ja, ja.
8: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: Det så mange biler å velge I.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG S6 EV fasit.
10: Oi, var det...
11: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
13: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
14: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
15: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
16: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
18: Dine country-favoritter. The 27-time Grammy-winner Alison Krauss

tre T-Countries står nye opplevelser I kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray Cyrus. Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne

0: å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312!
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Du, hva har du kjøpt for noe der?
6: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
5: Ah, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
7: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
10: Nei, nå legger vi bort mobilen.
11: Chill da, bro.
10: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
11: Du så ønk, ass.
9: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting.
15: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Talkmore.
5: Hei, hei.
18: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
18: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
19: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært, vært på Tenerife har vi vært på.
20: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
21: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med
22: Elektroimportøren.
23: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
2: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
7: Ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
8: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
9: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
11: Hei, hei! Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
13: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
14: Ja!
15: Fikk vi den?
14: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
15: Ja, det gul. Det gul.
14: Kan du være litt stille?
15: Ja, ja, ja.
14: Ja, men kjempe.
13: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
14: Det så mange biler å velge I.
16: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
17: Familiesuven MG S6 EV fasit.
18: Oi, var det...
17: Det meg, voice-over-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.